0: Prende un lume no pazo. Arroxa la varada, alumea a campía. Atronan as campanas o val. Quentan o aire, espesas bafaradas de fume. Corre a xente, berrando, atolondrada. E arde lo cume. As tellas enroxecen e estalan. Calen, cruxindo as vigas, e o lume as catro bandas envolve a torre. Muxen de medos bois nas cuadras. A xente rube o adro para ver onde é a desgracia, e o mirar cara o pazo detense amontoada. Érguense as mans o ceo e sanguiñenta, tráxica. Refrexanse nos ollos a roxa lavarada. É un velliño moi bello, de guedelliñas brancas, que vive de miragre, xantando cando xanta, vestido de farrapos e durmindo onde cadra, todo por mor dun preito das rendas atrasadas, no que os donos do pazo deixárono sen nada. Ollando cara ao lume, rise, barulla e fala. De ir buscalo gaiteiro para que toque a gaita. Acabades de escoitar o poema Lume no Pazo, que o chamado poeta da raza, do Ramón Cabanillas, das Irmandades da Fala, membro da Real Academia Galega e tamén da Real Academia Española, a grande voz lírica do agrarismo galego, escribiu no seu poemario titulado Vento Mareiro, publicado no seu exilio na Habana no ano 1915.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas, en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: boas. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao.
1: Por que non lle das de comer ao c***?
2: Pro que traballa.
1: Pois entón, por que non o matas?
2: Pro que come.
0: Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero, por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir.
3: É un animal.
4: Sí, pero tamén pode, pode non ser un animal.
3: Dice que é un animal.
5: Ei, ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale?
3: Vale.
4: Ben, porque o meu pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia.
3: E o meu avó, que pescador, o utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, o fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada.
5: O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás.

0: Por certo, eu teño un E de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un.
1: Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede, que vai a derradeira pista. O de selenio.
2: Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade.
1: Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista.
3: Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade.
1: Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico, do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can é non ter cartos. E ser un can bello, como a avó dun dos nosos pícaros, significa ter moita experiencia. ¡Guau! ¡Cómo aprendemos!
4: Audios seleccionados. Quack FM.
5: Escoitas Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Hola otra vez. Unha vez máis, atopámonos na sección de Isto como era de Isto é Galego.
2: E de que imos falar hoxe? Porque xa temos falado de tantísimas cousas que se nos acaban os temas.
1: Que va, non é certo. Sempre hai cousas das que falar. Nosoutros somos persoas preparadas para todo. Atoparemos un tema indicado.
2: Agarda, agarda. Dixeches nosoutros. Quererás dicir nós.
1: Ves como sempre hai algo do que falar. Resulta que isto é un dato moi interesante. Nos e máis vos son pronomes do plural ben coñecidos e son válidos en todos os casos, pero tamén podemos utilizar nosoutros, nosoutras, vosoutros e vosoutras.
2: Entón son o mesmo que nos e vos?
1: Non exactamente, son moito máis precisos. Refírense a un grupo moi específico de persoas, un grupo delimitado. Eu puiden ter dito, non somos persoas preparadas para todo, e tería sido correcto. Pero estaba a pensar no equipo de persoas de Isto é Galego, que é un grupo delimitado, así que optei polo nosoutros.
2: Ui, non sei se o entendo ben.
1: Mira, por exemplo, onte fui xogar un partido de baloncesto cunhas amigas. Elixíronse os equipos e entón dixen, ben, nosoutras vestiremos camisetas brancas e vosoutras vestiredes camisetas negras, porque eran grupos moi delimitados. Había xente ali mirando como xogábamos. Entón, empezou a chover a cachón e todos, nos, xogadoras e máis público, tivemos que marchar. Agora usei o nos porque non éramos un grupo definido.
2: Vaya, tiña razón. En Isto é Galego, todos nos nunca deixamos de aprender.
0: Seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Al futur,
2: esteu.
3: El futuro es nosso.
4: Una Odessa.
5: En plural.
3: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.
1: Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
3: Onda Odessa.
5: En plural.
0: Benvidas e benvidos ao futuro e teu. Estás a escoitar o espacio radiofónico pioneiro, no que os obxectivos de desenvolvemento sustentable van a chegarvos nas linguas dos territorios que compartimos este proxecto. O galego será a lingua conductora desta proposta radiofónica na que o castelán e o catalán estarán presentes nas voces

os que así nos teen, so teen noso, os nosos nomes nocenso. Que astranosa suor, sen alento, se perde na terra. Galicia, será miña xeración, quen te salve. Irei un día do Courel a Compostela por terras liberadas. Non, a forza do noso amor non pode ser inútil.

Acabades de escoitar o poema titulado Do Courel a Compostela, que o poeta Uxío Novoneira escribiu en 1957 e que está recollido no seu poemario Elexías do Courel.

solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a Eclipse Total en Quack FM.

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas, en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chámame Rebeca McKenna e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para alí e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, que estivera tamén en contacto con contadores de historias de outras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaginaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente en Ourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Temas más acceso a información, redes sociales, películas, series, foros, pero ¿sabemos más de sexo que os nosos países nais na súa adolescencia?
2: A educación sexual segue sendo unha materia pendente no entorno familiar e no entorno escolar. Un seminario de 3 horas en terceiro da ESO foi o único contido específico que tivemos na primaria e na secundaria.
1: Pero ollo, non estamos adoptando este ton de humor para evitar ruborizarnos, senón para non ter que rirnos do feito de que nos nosos 16 anos de vida só tivemos 3 horas de educación sexual.
2: Pero imos ao gran. Somos Diego e Ainara, do IES Urbano Lugris, e vimos falar das infeccións de transmisión sexual, cales son e como evitarlas.

0: A nova lei de educación que comezará a implantarse en setembro de 2021 inclúe a educación sexoafectiva entre as materias a reforzar. Estaremos pendentes das novidades, pero non temos por que aguardar para coñecer máis sobre as infeccións de transmisión sexual. O noso compañeiro Mateo ten un invitado que pode aclararnos moitas dúbidas.
1: Así é, está connosco Iago Legaspi, un traballador social do Centro Querotemais da Coruña. Un espazo onde a mocidade pode buscar apoio e información en temas relacionados coa sexualidade. Moi boas, Iago, e grazas por estar aquí. Que son os Centros Querotemais?
2: Hola, moi boas e moitas grazas a vos por convidarme. Bueno, os centros Querotemais son servicios, son centros de información e asesoramento dirixidos á mocidade, onde falamos de sexualidade, da sexualidade entre as persoas, das relacións, relacións de parella, relacións cos demais, a través das redes sociais, falamos da autoestima, bueno, en definitiva falamos de distintos temas que entendemos que vos afectan, a xente moza, e para iso temos un servicio de información e asesoramento para resolver dúbidas, dificultades. Estamos un equipo de profesionais que somos traballadores sociais, psicólogos, educadores sociais, e que estamos en centros por todo Galicia ofrecendo unha información, en todo caso, gratuita, anónima e confidencial.
1: Ok, onde podemos encontrar estos centros que los demás?
2: Como te digo, estamos nas principais cidades, en Coruña, e hai un centro que está situado na altura da Plaza de Vigo, en Linares Rivas, número 28, no andar octavo. En Google, si pos que los demás, aparecen os datos de contacto, o teléfono, e tamén decir que hai un WhatsApp de consultas que se pode empregar.
1: Ok, perfecto. Con isto aclarado, gustaríame mencionar un tema que comentou agora o noso compañeiro Diego, que trataba as novas leis de educación e educación sexoafectiva que se van a implantar agora co acordo que fixeron. Que opinas? Que vai cambiar algo estas novas leis? Como crees que se vai implementar?
2: Pois sería moi interesante que cambie para que a educación sexoafectiva pois este máis presente no currículo e nos centros de ensino. A día de hoxe realmente é unha materia que é transversal, polo tanto tócase con distintas iniciativas e demais, e coas actividades complementarias que facemos a xentes externos como a nós, que imos un día e facemos un obradoiro. Que pasa? Que ao final estos son un pouco parches que poñemos e que pois moitas veces se quedan cortos. Vale, por iso entendo que sí que sería moi interesante introducir esta materia nos centros de ensino.
1: Volvendo de novo, coa falta de información que sufre a poboación adolescente actualmente, como crees ou como opinas que pode afectar isto nas nosas vidas actualmente?
2: Pois mira, en realidade, ou máis que falta de información, creo que a situación é a contraria, que o que temos é exceso de información. Que pasa? Que temos un exceso de información mala. A min gustame empregar o termo infoxicación, que me parece que é moi gráfico, porque é o que pasa, non? Que estamos un pouco intoxicados dun montón de información que fai, máis que centrarnos, fai que nos perdamos. E que, cando queremos aclarar unha dúbida, quedemos pois ainda máis perdidos do que estábamos. Unha cousa que pasa con todo isto é que cando queremos saber algo de saúde sexual, acerca da prevención de infeccións e demais, pois collemos e vamos a Google, e é un problema empregar internet. En este caso, falase do Dr. Google. É un problema empregar Google como un médico, porque aí temos moita información, pero temos que pensar que non nos vai a dar nunca solución, non nos vai a dar un diagnóstico, non nos vai a dar un tratamento. Co cal, por unha banda, necesitamos dunha boa información, e por outra, no caso de que creemos que temos un problema de saúde, temos que ir ao noso médico.
1: Agora acabas de mencionar as ITS e ter que buscar información en Google. Como dis que esta información é errónea, que o que temos que coñecernos sobre as ITS para ter unha mente máis clara e concisa?
2: Pois vamos a ver, das ITS teño unha mala nova, e é que é un tema moito máis complicado e amplo do que nos gustaría. gustaríanos facer un resumo e decir, pois mira, pois hai 4 ITS que se evitan así e xa estaría, non é así. Hai distintas ITS, infeccións de transmisión sexual ou xenital, que se transmiten por distintas vías, distintas características, moitas as veces non presentan síntomas ou síntomas específicos. Co cal, bueno, eu creo que un pouco que temos que ter é unha información básica, se te parece, das ITS. Por unha banda, saber que hai ITS que se transmiten a través de fluidos, fluidos sexuais, que serían o seme, o fluxo vaginal, tamén restos de sangue, vale? E infeccións que se transmiten por esa vía, por exemplo, pois o VIH, sería o virus do VIH, transmítese por esa vía. Pero hai outras infeccións que tamén, sobre todo as adolescentes, lle soa bastante, é todo VPH, todas as V son de virus, non? O VPH é o virus do papiloma. Digo que lle soa porque seguramente se puxeron a vacina do papiloma. Vale, e esa é unha infección que se transmite por contacto, sí, dos xenitais dunha persoa cos xenitais da outra. Co cal, temos infeccións que se transmiten por fluidos, infeccións que se transmiten a través de mucosas, infeccións que se transmiten por contacto, sí, temos distintas vías de transmisión. Entón, cando se vai a dar un risco, un risco de exposición ás infeccións de transmisión sexual? Pois mira, vais a dar cando haya contacto entre xenitais, xenitais e mucosas, ou incluso tamén pode ser cando temos contacto oroxenital, da boca cos xenitais. Vale, en todas esas situacións pode haber contacto, contacto entre xenitais, contacto con fluidos, e polo tanto podemos estar expostos a unha destas infeccións.
1: Con isto, xa que as perigosas ITS que temos, como podemos facer para poder evitalas? Porque xa sabemos que son bastante perigosas, é mellor prevenir antes que curar. Así que, cales son? ¿Cómo?
2: Certo, vamos a ver. Pois, fronte ás ITS, o primeiro que temos que facer é actuar con responsabilidade. Vale, isto que quere decir? Pois, si o que pensamos é ter un encontro con outra persoa, pois ver cales son as medidas que temos o noso alcance para evitar as ITS. A máis inmediata creo que a coñecemos todos, non? Que é o preservativo. Por certo, que non solamente hai preservativos masculinos, hai tamén preservativos femeninos, vale? En todo caso, estamos falando de métodos que son de barreira, fan de barreira entre os xenitais dunha persoa e a outra persoa, e, polo tanto, permiten evitar esas infeccións. Non sei se te diches conta, na pregunta anterior, mencionei outra medida de protección, que son as vacinas. Agora que se está falando tanto das vacinas, cando nos vacinamos do papiloma, tamén o que estamos facendo é preparar o noso corpo para evitar esa infección, vale? Esta vacina do papiloma estaría indicada en mulleres, pero estaría tamén indicada en rapaces que teñen encontros sexuais con outros rapaces, que isto é unha información que moitas veces pois non está clara, vale? E o motivo é porque tanto as mulleres como os rapaces que teñen encontros con outros rapaces van a estar máis expostos a esa infección en concreto, vale? E despois, non olvidemos que tamén estaría outras, ás veces, estrategias de reducción de riscos, que tamén podemos ter en conta, pois podemos ter unha práctica, pero evitar o contacto directo con esos fluidos. Ou se temos algunha ferida, pois non ter esa práctica. Non sei se me explico. É dicir, hai estrategias de reducción de riscos que tamén van a servir para cuidar da nosa saúde. E tamén, por suposto, contar cunha boa información.
1: Adentrándonos no aspecto tabú acerca deste tema, que coñeces algún estigma relacionado con isto que sexa moi coñecido ou popular?
2: Bueno, sí que é certo que, a ver, eu creo que se avanzou bastante e a día de hoxe falamos de sexualidade como máis normalidade, pero en certo modo sí que segue sendo un pouco tabú, ou nos dá pues, vergoña, nos dá reparo, sobre todo acudir a outras persoas a falarles da nosa intimidade, do que facemos ou deixamos de facer. E neste sentido, eu quero dar unha mensaxe moi clara, e é que, fixadevos, as xeracións actuais contades cuns profesionais como a nos, que dedicamos a nosa vida a isto. É dicir, a dar información, a axudar. É dicir, é o noso traballo. A mí chamame moito a atención que ás veces, cando chegas en teu centro, ven pedindo perdón. Vale, non hai que vir pedindo perdón. O que hai que vir é con boa actitude, entender que ás veces na vida temos que buscar axuda, que, por certo, é moi inteligente buscar axuda, porque o que demostra é que tes, digamos, ferramentas para amañar os teus problemas. Sí, co cal, non temos que ter medo nin reparo a pedir axuda, todo o contrario. Temos que aproveitar os recursos que temos e se hai uns profesionais nun centro como a nós que nos dedicamos a isto, pois vida, non teñades vergoña porque sabes que pasa? Nos falamos todos os días de sexualidade, entonces estes temas, pois mira, non nos van a causar moita sorpresa.
1: Bueno, con isto, con todas as preguntas que xa hemos comentado, gustaríame darche as gracias por haber vindo aquí con nós a falar deste tema e solucionar moitos dos temas bastante tabú, polémicos na adolescencia e no ámbito en xeral. Así que moitas grazas, Iago, por vir aquí con nós. Bueno, un saludo.
2: Grazas a vos.

0: Son os institutos e as escolas o lugar adecuado para educarnos en saúde sexual? Ola, eu son Romina e vou conducir o coloquio adicado a outros temas de educación sexoafectiva, que, ademais das ITS, parecen as importantes. Para falar deste tema, deles, temos conosco a nosa titora e profesora de Bioloxía, Cristina Atillo. Ola, benvenida.
1: Ola, bons días.
0: Tamén a Rubén Alexandre, que é o traballador da Comité Anticida de Coruña. Ola, benvida.
2: Ola, bons días.
0: Tamén tomará a palabra Daniel Rocha, exalumno do centro e actualmente estudante de Económicas.
3: Ola. Ola.
0: Comenzamos, entón. Tanto a nova lei de educativa como a lei de protección da infancia acaba de aprobarse que estipulan que recibamos a formación afectivo-sexual en todas as etapas educativas. Que opinades? Son os centros educativos o lugar indicado para educar en estos temas? De esto vamos a debatir agora. ¿Cales son as principais dificultades para que esta educación sexoafectiva sexa unha realidade? Que pensade?
1: Ben, eu creo que as principais dificultades que nos atopamos é que temos que entrar ou estar nun ambiente distendido no cal os alumnos podan falar con naturalidade sobre estes temas e, ás veces, pois, cos profesores que lle damos varias materias, pois non teñen esa confianza ou non sabemos pois, que eles se acerquen a nós para preguntarnos determinadas cousas. Entón, creo que temos que ter pois un ambiente máis distendido. Pode ser dentro das aulas, como non, pero sí, quizáis, pois eso, nun ambiente onde os alumnos podan falar con total naturalidade, preguntar as súas dúbidas e que non teñan vergoña en pois, preguntar o que precisen.
0: Estoy de acordo. Que pensa de vos?
2: Sobre todo, é importante facer posible que os estudantes estén justamente nese ámbito, non? Nun momento en que podan expresarse de forma totalmente allea a súa vergoña, o seu pudor, o seu tal. Pero tamén é importante, claro, porque unha das a pregunta decías... Cales son unha das preguntas que quería retomar é se os centros educativos son o lugar indicado. Claro que son o lugar indicado, pero tamén hai que dar un pouco de desvergoña nas propias casas, porque por moito que fagamos moito nos institutos, se na casa non facemos outro traballo, non podemos facer nada.
0: Estoy totalmente de acuerdo.
3: Yo estoy de acuerdo con Rubén. Muchas veces, y se suele ignorar, un gran problema en cuanto a la educación sexual es el dogma que tienen los adultos al respecto y ese tabú con el que se aproxima al tema. Nunca se evita, siempre activamente, tanto en casa como en centros educativos, y eso lleva problemas después en la vida sexual de los jóvenes, que no se desarrolle con la naturalidad que debería.
0: Totalmente. Vale. ¿Cómo podemos falar de sexo sin pudor, evitar los estereotipos e informarnos mellor?
2: Pues vendo como que realmente una forma de comunicación igual que calquer outra, ¿de acuerdo? De feito, se vamos ás clases típicas de lingua galega ou castelá, hai un emisor, un receptor, un mensaxe, que neste caso é un código erótico, de acordo? E teñe que haber un feedback que se ten que notar, é dicir, un feedback que está tanto nun orgasmo como nunha cara, por exemplo, de desagrado, de acordo? Entón, aí temos que velo como unha comunicación totalmente natural e unha comunicación totalmente efectiva, senón non estaríamos hoxe aquí reunidos todos, non? É dicir, velo un poquito máis dende unha perspectiva social tamén.
1: E logo, sobre todo, como animais que somos, non, o sexo é innato en nós, non? É unha forma, aparte de comunicarnos, pois de reproducirnos. Dendo punto de vista biolóxico, todos estamos aquí porque os nosos pais tiveron sexo. É algo natural que todos vamos a ter ou tivemos ou teremos no futuro, e polo tanto como algo natural que pues debemos tratalo, non? Decir, cando falamos con unha persoa, temos que saber con un profesor ou con unha persoa que nos este ensinando unha clase de educación sexual, temos que ter en conta que esa persoa tamén ten sexualidade, é decir, todos temos sexualidade, polo tanto é algo natural e innato en nós, non?
0: Por suposto.
3: A mí me parece que sí, y que, pero que también esa despreocupación que tenemos los jóvenes a veces al hablar de sexo debería tratarse en un ambiente más controlado, que es como es estas charlas de educación sexual. Si no, esta falta de pudor al hablar de sexo puede conducir a problemas mayores, al menos en mi opinión.
1: Dende logo, claro, ten que ser un ambiente controlado no cal podamos falar sen pudor, pero sempre dende un rigor, non? Sempre sabendo do que estamos falando, tomando en serio este tema que de feito nos vai afectar ao longo de toda a nosa vida, non?
3: Claro.
0: Por suposto. Seguinte pregunta. É o consentimento unha das principais problemáticas entre a xente nova?
2: Creo que sí, porque moitas veces imos a ver. Moitas veces vémonos obrigados por nós mesmos. Moitas veces para a primeira vez, é dicir, a presión de grupo moitas veces fai que vayamos a facer algo que do que non estamos totalmente controlados. Entonces, é unha das cousas que sempre decimos nas nosas charlas, que o sexo ten que ser en dous dimensións, divertido e desexado por ambos, senón sería outra cousa.
3: E esa presión non solo viene de los compañeros y del entorno, sino tamén de las redes sociales, de la pornografía que está moi extendida hoy en día, quizás demasiado incluso, que distorsiona la vista que tienen los jóvenes de las relaciones sexuales.
1: Completamente de acordo co que dixeron os compañeiros. Por supuesto, temos que ter un sexo con sentido. A comunicación que comentaba antes Rubén, que temos que ter ca parella, a empatía de saber se a nosa parella está pasando ben co que estamos facendo, se mutuo eso, se pasalo ben. Polo tanto, temos que entender que é ese consentimento, ¿no? Por lo tanto, temos que ter esa capacidade de empatía, e eso solamente se alcanza con unha determinada madurez. Por lo tanto, as relacións sexuais teñen que ir relacionadas con unha madurez da persoa, non? Ten que haber unha madurez para poder comenzar a ter esas relacións sexuais con outra persoa, para poder entendela e saber se realmente estamos tendo unha relación consentida.
0: As estadísticas din que a idade de sexo de acceso ao porno está alrededor dos 12 anos. Como crees que afecta a nosa educación sexual?
3: Como dije antes, me parece que causa unha distorsión gigante en los cerebros de los jóvenes, que piensan, crea expectativas surrealistas sobre lo que es o va a ser el sexo en sus vidas, e incluso les da una importancia mucho más grande de la que tienen. Se pasa a ver el sexo como algo casual, algo que no se puede hacer sin más. Incluso la protección también, no piensan en eso ni un momento. Por eso me parece importante que se tenga que... Sí.
2: De feito, é un dos tabús, non, principais, é decir, como na casa non se fala de sexo e no instituto tampouco se fala de sexo, a que recurrir para aprender o que é o sexo? Pois realmente o que tes máis accesible neste momento que a internet. Entón, aí estamos todos.
1: E ademais da visión distorsionada que comentaban, tamén unha visión bastante machista do que é o sexo, non? Normalmente a pornografía non é sole ser feminista precisamente, non? Aparte suelen ser basada en diversas fantasías que ás veces non é a realidade, non? Entonces, que se esa é a única educación sexual que teñen os nosos adolescentes, pois é bastante penoso, non?
0: Xa. É o sexo entre descoñecidos cada vez máis común? Se é así, que persecución crees que ten?
2: Esto depende también un poco del colectivo, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que vamos a ver entre los colectivos que tienen que hacerlo más agochados, por ejemplo, los homosexuales, ¿de acuerdo? Uh-huh. O sobre todo los homosexuales que aún no salieron del armario, pues sí que es cierto que es más proclible a eso. Na heterosexualidade creo que polo de agora non se está facendo tanto, é dicir, al menos polas consultas que me veñen a min sobre a prueba do VIH, sí que é certo que hai momentos de aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Típicos, pero sí que é certo que é máis entre colectivos máis que noutros. É unha problemática, pois depende de como se faga o tema, porque se faz un aquí te pillo, aquí te mato, pero con preservativo, non hai ningún problema.
3: Rubén, crees que ha influido la expansión o la propagación de las aplicaciones de citas en el sexo entre desconocidos?
2: Es que ahí está el debate, es decir, ¿hasta qué punto es desconocimiento de la persona conocerla por Tinder o por otro medio? Es decir, si yo encontrome con una persona en una discoteca antes de la COVID, ¿de acuerdo? Estoy, pues, flirteando, además, durante un tiempo. Tengo sexo con esa persona. ¿Qué diferencia hay entre unhas palabras, non? Ademais es que é son todo palabras, normalmente ademais esténdese bastante a conversación no Tinder, en as aplicacións, antes de chegar ao acto sexual en sí. Entón, ata que punto é un descoñecemento, non? Pero sí, creo que tamén o aquí te pillo, aquí te mato fomenta moitas veces as aplicacións.
3: Claro.
1: E ademais o que me comentaba Rubén sobre pois eso, as saídas nocturnas antes do COVID e demais, non estou moi de acordo co dixetes de que pode ser dun colectivo como por exemplo homosexual, porque creo que dentro dos heterosexuais precisamente este tipo de encontros que se daban lugar nas discotecas tamén son encontros entre descoñecidos, é dicir, porque non nos coñecemos, porque falemos 20 minutos, media hora, aínda que sexa toda a noite, non nos coñecemos, e sobre todo a CTS tampouco sabemos que tipo de enfermedades poden ter estas persoas. Está claro que si é con protección, pois, bueno, pues está dentro dun tipo de relación sexual que pode ser moi aceptado, pero se ainda está en la por riba, pode estar relacionado pois con unha noite de copas ou pode haber incluso algún tipo de droga polo medio, pois as precaucións, pois o nivel de digamos de control baixa e polo tanto as precaucións xa non se toman como pensamos que podíamos actuar esa noite, non?
2: Claro, eu referíame, claro, quero matizar un pouco, porque sí que é certo que vamos a ver. Eu fíxome, sobre todo, nas estatísticas oficiais que hai, non? Que hai, pois, a rama de HSH, homes que teñen sexo con homes, e heterosexuais, fan a comparativa. Tamén é certo que pode ser que moitos heterosexuais non vayan a facerse as probas específicas e que por eso tampouco tal. Uh-huh. Pero, en principio, nas estatísticas é o que se volca, non? Que hai máis deses encontros e demais nos HSH que nos heterosexuais.
1: Uh-huh. Vale, descoñezco as estatísticas, pero claro, sí que me podería parecer que a lo mellor é un término, es decir, depende do término que entendamos como descoñecido, ¿no? Se entendamos como descoñecido a persoa que, bueno, cinco minutos temos aquí, te pillo aquí, te mato, sí. E o mellor, non sei como é esa enquisa e demais, pero o mellor se pasamos toda a noite con él, parece como que xa o coñecemos, non? E sigue sendo descoñecido, non?
3: Como creéis que se debería tratar este tema en charlas de educación sexual? El tema de salir de fiesta, de conocer gente y de cómo llevar esas relaciones. ¿Creéis que se debería tratar o que debería ser simplemente una charla puramente en cuanto enfocada al acto?
2: Bueno, nos en sí non facemos charlas, facemos talleres. Eu como fago o menos, sobre todo dar liberdade dentro dun debate, non? Entón, claro, experimentar e ver cal é a postura de cada quen é o máis importante, non? Porque se non ves a postura de cada quen, non acabas de precisar ben o que é o problema, non? Entón, sí que se trata estos temas, e sempre se di que total liberdade, pero sempre co preservativo no bolsillo ou na carteira, por xa caso, porque nunca sabemos o pasado da outra persoa. Nos temos un pasado e outra persoa tamén, entón é necesario o preservativo.
3: Claro, e tamén en estas situaciones me parece que entra... nada, que me parece que entra mucho también el tema de las inseguridades de las personas, que este sexo entre desconocidos muchas veces viene propiciado porque una persona tiene algún trauma pasado o tiene algo, siente que tiene algo que probar. O, ¿crees que el sexo entre desconocidos puede ocurrir de manera espontánea y puede ser saludable?
2: Puede ocurrir de manera espontánea y están las prácticas heterosexuales do dogging y las homosexuales do cruising. Puede pasar, pero realmente no tanto una práctica por causa traumática, sino más bien por agocharse, por el feito de quiero sexo, no sé cómo encontrarlo, a la voz. Claro. Son bastante peligrosas esas prácticas, tanto dogging como cruising.
3: Vale. Bueno, como una persona joven, no por ofender ni nada, pienso que últimamente se ha cogido, gracias al COVID, un estigma muy malo con respecto a conocer gente nueva. ¿Qué recomendaríais vosotros a esas personas solteras o que buscan una relación de cualquier tipo para encontrarla con la máxima seguridad, ¿no? Dentro del no solo del ámbito COVID, sino en general.
2: Aquí hablo un poco por mí, falo sobre todo de recomiendo Tinder en caso de heterosexuais, Guapo en caso de homosexuais, sempre con PCR, por favor, preservativo. É o que se necesita porque é unha necesidade o sexo, pero imos a ter un pouco de cabeza. É dicir, se está un virus que ademais é contagioso, non se transmite como as ITS, de acordo, está purulando por ali, se necesita moita máis precaución e demais.
0: Moi interesante, pero temos que ir rematando. Como para rematar isto, ten alguna reflexión ao final ou mensaxe que vos gustaría deixar?
2: O dito, precaución porque estamos rodeados de virus, de moitas bacterias, de moitos hongos, de moitos tal, que non coñecemos todavía e que temos que ter moito cuidado para poder ter unha saúde moito mellor.
1: Vale, o mesmo, precaución, bueno, intentar coñecer a persoa, sobre todo cando se vai a tener unha relación sexual, pois usar precaución, o preservativo ante todo.
3: No os descuidéis, chicos y chicas. No os descuidéis.
0: Pues moitas gracias por vuestro tiempo.
3: A ti.
1: A ti, gracias.
2: Gracias.

0: En todas as etapas da vida relacionámonos cos demais a través dos afectos en algún momento, para algúns na adolescencia, para outros máis tarde. O sexo é un ingrediente máis deses afectos. Así que a información, a educación e os valores relacionados coa sexualidade son necesarios para que esas relacións sexan sanas e reconfortantes.
1: O mundo está aí, e apagando as pantallas, tapando os ouvidos ou pechando os ollos, non vai desaparecer. Que necesitamos? Primeiro, educación, para poder ter unha vida íntima, plena e segura, na que podamos tomar decisións con certa base e criterio, sen ter que pasar por malas experiencias.
0: E tamén apoio e información, limitando o acceso a contidos para adultos que podan darnos unha idea equivocada respecto ás relacións. Porque, recordade, que non podemos estar en plataformas de contacto ata os 18 anos. En a maioría das redes sociais, a idade mínima para ter un perfil son os 14.
1: Con isto, é unha canción de James Brown, despedímonos.
0: Isto foi Lugris en Filtros. Onde quedou a cegoña?
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

mercado. Se les fan que no nos saben, pero es complicado. Oído xordos a palabras necias que dicías. As velliñas na mirilla, sempre es que hacía. En os pendentes do rap, non da mercancía. Que a nosa ruta ao revés.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de

seguindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A Adega reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa, e denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

que acusa á Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellaría de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación, realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos, relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe será unha xornada de transición na Coruña, xa que iremos perdendo progresivamente a influencia das altas presións e agárdase a progresiva entrada de aire frío en altura, o que aumentará a inestabilidade atmosférica. Temos así unha mañá de ceos pouco nubrados ou despexados, notaremos un aumento das nubes altas pola tarde e a última hora a progresiva formación de néboas no litoral. As temperaturas en grandes cambios, con máximas previstas dos 26 graus, e todo isto cun vento do nordés que soporá fluxo en terra terá intervalos moderados no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia quedouse nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con progresiva entrada de aire frío en altura e aumentando así a inestabilidade atmosférica. Unha situación que ainda nos trae tempo seco, unha mañá de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados, con neboas, eso sí, puntos do interior pola tarde. Aumentan as nubes de tipo alto. Veremos como irán aumentando tamén as brétemas costeiras, especialmente no litoral oeste. As temperaturas en grandes cambios e o vento soprará de dirección variable, predominando a componente norte, vento que terá intervalos moderados no litoral norte. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: escoitas Cuac FM e isto é galego. Faites, como se non os houberas. Agora é o momento do vocabulario, é dicir, é o momento de adiviña. Sí, xa sabes como funciona isto. Primeira pista.
1: Isto é unha festa, isto é unha foliada. O que escoitas é unha gaita e o perro a palabra gochada.
0: Moi doado, a que sí? Por se non o tes claro todavía, imos cos nosos pequenos axudantes.
2: Eu o escoitei moitas veces cando vou o baile.
3: Eu non. E cando fixemos o traballo na clase, tiven que preguntarlle a miña avoa o que era.
2: Agora xa o sabes?
3: Sí, pero como non vou recoller o millo, eu non fago iso.
2: Pero non só se fai cando se recolle o millo, tamén nas festas ou cando estás moi contento, por exemplo.
3: Ah, pois moi ben. Pois a próxima vez que saque boas notas, ides mouvir todos.
0: Por se aínda non está claro, aí vai a seguinte pista. Tes que escoller das seguintes definicións a correcta.
4: 1. Conxunto de actos de carácter alegre, organizados co fin de celebrar ou conmemorar un feito, ou de lembrar a un personaxe, sexan estes civis ou relixiosos.
5: 2. Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
6: 3. Voz de algunos animales.
0: Ahora sí, ¿no? A número 2, ¡ea correcta!
5: ¡Sí! Berro agudo, forte e prolongado, que se emite en sinal de alegría nas festas e foliadas ou mentre se realizan algúns labores agrícolas.
0: E como se chama ese berro? ¡Claro! ¡A turuxo!
7: Seleccionados. Cuac FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM.

de por qué siempre acabamos tan. Un Julián.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
4: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 da noite en Coac FM.
0: Coac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Sin entre pontos, viveiro no lado de a cuestión de ese brauxa, os dous lauxas dos ríos son unha terra marcada polo mar e o alcohol. Pega moito máis o nordeste que o sol. Fumo pequeno de tres, bueno, ainda o son. Pero xa nunca comemos os cinco sós. O Laura xa somos ti, os pais a vos.

Xa só, pero aínda non. Aínda é moi cedo, son moitos cambios en pouco tempo para entenderos. Non é tan fácil aceptar que xa non son un neno, e moito menos que nunca vou a volver a ser.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Duas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

0: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
1: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
1: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: Coaque FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Si yo escucho el Coffee Break para dormir.
7: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

ചേപ്പൊലിനെ ചേപ്പൊലിനെ എന്നതിന് ചെയ്തു ചേപ്പൊലിനെ

0: Fatality.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

recuperando a ilusión. Volvendo aos mesmos erros porque son un cabezón. Buscando a mesma pedra pa deixarme o corazón. Estancado de novo, neno, na mesma misión. E non, non, non, non vou pedir perdón, arrepentido desta volta, nin cabrón, nin...

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vai se escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

Comezar na música cun amplificador barato, dous micros, unha guitarra e un caixón. Tocar na rúa para xuntar o xusto e celebrar o día cunxeado. O que comezou como unha excusa para pasar as tardes entre amigas, acabouse convertendo nun dos fenómenos máis estimulantes da música galega recente. Porque ás veces as revolucións comezan exactamente así, sen plan, sen industria detrás e sen imaginar que uns anos despois miles de persoas acabarían coreando as túas cancións. Ela é Mayra Vila, música, compositora, cantante, DJ e o carisma feito persoa. Comezou a estudar guitarra no conservatorio con 6 anos e xa nada puido quitarlle o instrumento das costas. É tamén a voz e a alma de Leria, unha banda que naceu cando 4 amigas decidiron facer indie pop en galego e que en moi pouco tempo irrompeu como un auténtico vendaval, sacudindo a escena musical coruñesa e conquistando Galicia cunha proposta tan fresca como irresistible. Pero detrás dos concertos, dos festivais e das cancións que agora tanta xente canta, segue estando a mesma rapaza que un día subiu ao escenario simplemente polo prazer de facer música coas súas amigas. Quizáis por iso, Mayra conserva algo que non se pode fabricar: a complicidade de quen crea a través da amizade, da honestidade de quen se entrega por completo a cada canción e a enerxía de quen sobe ao escenario coa ilusión intacta. Unha esencia que desborda Leria e que tamén atopa o seu propio espazo en Platerías, o seu proxecto en solitario, no que explora novas formas de expresión sen perder a autenticidade que a define. Miña nai di que é xenética, e pois será verdade. Teño recordo de ver cantar a miña avoa durante horas na casa onde me criei, a miña primeira referente. Teño unha foto con 3 anos cantando cun micro na man, e lembro, con 4 ou 5, collerme un berrinche tremendo porque quería mercar unha guitarra eléctrica. Vistas a evitar berrinches, aos 6 anos comezou no conservatorio a tocar a guitarra, onde estiven 4 anos. A partir de aí toco pola miña conta, sempre metida en proxectos musicais e collendo a guitarra cada día da miña vida. Comecei a cantar polo simple efeito de acompañar coa voz a música que facía coa guitarra, pero a día de hoxe non contemplo o meu ser sen cantar, dixo Mai nunha entrevista. Hai artistas que iluminan o escenario. Mayra semella facer algo máis: prender unha mecha. E cando alguén é capaz de converter a música nun ente incendiario, só queda unha pregunta: quen se atreve a chegarse a lume?

0: Buen día, Mai.
1: Buenos días.
0: ¿Qué tal?
1: Genial.
0: Bienvenidas a Ficonas.
1: Muchísimas gracias. Qué maravilla de introducción, Estela.
0: Qué maravilla de introducción, Ana.
1: Bueno, e ti.
0: A nosa guionista maravillosa, que por certo, hoxe non a temos aquí, botámola de menos, pero...
1: Pues muchísimas gracias, Ana.
0: Enviamos unha aperta grande.
1: Sí.
0: Antes de nada, quero lerte unha mensaxe.
1: Ok.
0: Mai, es inspiración. Es unha das mellores músicas que coñecemos. É unha persona aínda mellor. Querémoste mogollón.
1: Jo.
0: Das túas compañeiras de Leria.
1: Ai, en serio?
0: Sí.
1: Que dices? Como que de Leria? Non sabía nada.
0: É porque teñas que saberlo todo.
1: Jo, acabo de decirles, estamos en Quax, se tedes un hueco, podedes sintonizar, tal. Joder, pues un biquiño as Lerias, que as amo moitísimo. Jo, moitas grazas, que sorpresa.
0: Pois quería empezar por esa mensaxe, porque, bueno, ti sabes que aquí nesta casa hai abonadas a Leria, pero por un tubo.
1: Jo,
0: está
1: sí.
0: Por aí a técnica facendo xestos.
1: Conoce a Cami. Chulita ben,
0: sí,
1: Marga,
0: sí, sí.
1: Máis chulita ben,
0: Ela é a mellor, está claro. A fan número un, eu a número dúas.
1: Obviamente.
0: Bueno, no, espera, que andaba por aí un familiar que quería ser un, non?
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Pode ser.
0: Pode ser. Vamos a comezar esta entrevista precisamente falando desa camiseta que leva hoxe a nosa técnica. Preguntándote como se toma esa decisión de apostar por vivir da música da forma que sexa.
1: Pois é que non se toma esa decisión, que penso que todas, bueno, todos a xente que fai música, polo menos que eu sepa de primeira man, nos en Leria, non a tomamos, simplemente pide echas o corpo, sabes? Pide echas o corpo ne niña. rollo, chega un punto no que non contemplas, penso, a vida sen facer isto. Entón, básicamente, é así.
0: Fai un tempo, dixetes nunha entrevista que lle dirías a nena que fuches que sempre se xa fiel a si mesma, que por moitas veces que a xente lle diga que non serve para isto, ela confíe no que sente no peito, que a única verdade é que a ela leva dentro, non me saía.
1: Sí, sí.
0: Imaginabas daquela, cando eras nena, ata onde chegarías?
1: Buah, pues igual me tomo aquí nun lío de ego, porque sempre tiven unha sensación chunga, rara e incerta de que no, o sea, eu cando era máis nena visualizábame no futuro facendo isto, estando nun escenario moi grande, dedicándome plenamente a isto, porque tiña unha sensación dentro de que era o meu destino, como quen di. Creo que non foi exactamente igual que imaginei, pero está moi preto. Eso, joa. Imagínate, ¿sabes?
0: ¿Qué máis difícil xestionar? ¿As expectativas alleas ou as túas propias?
1: Buf, é que a expectativa propia eleva, o sea, xestionome moi raro. Rollo, son unha persoa que non ten nada de orgullo, entón se me levo unha decepción, un batacazo, vou unha coller da mellor maneira posible. Non me vou nin emperrenchar, nin pensar que é un fracaso, sabes? Senón como, bueno, esta non puido ser. Entón, esa expectativa que teño eu personal, seguramente me raye, pero vou unha coller dunha maneira boa e beneficiosa para a miña aprendizaxe.

0: sabes? Tanto sí. na música como na vida.
1: Uh-huh.
0: As expectativas axeas, pues dame un pouco o mesmo. Porque ao final vivo eu. Entón, bueno, igual, sí, básicamente eso, sí.
2: Entonces careces completamente de ego.
0: Bueno, algo teño, pero non, non me gusta ese pues, poñelo pa fora, sabes? Pero bueno, xestiono ben o ego. Levome ben con el.
2: Imos ver como se fragou esta entrevista que estamos facendo hoxe.
0: Veña.
2: Vale, e agora, dime a quen te gustaría que tuviésemos aquí.
3: Mai, de Platerías, de Leria, creo que vale la pena escucharlo un buen rato.
2: Yo es que a Mai de Platerías, de Leria, de Mai, yo no la quiero aquí, yo la quiero en mi vida, en mi casa, no sé dónde la quiero a Mai.
3: Y no me extraña, ya no solo lo musical, como persona, creo que...
2: Es maravillosa.
3: Es maravillosa, tía.
2: Por supuesto que está en la lista.
3: ¡Qué bien!
2: Claro que sí. Y esperamos, vamos, yo la espero como agua de mayo. Además, mira, como agua de mayo. Nunca mejor dicho. Xa estabas na nosa lista.
0: Sí, sí, teño que decir que teño unha amiga que se chama Alba, que tamén me leva chamando Mayo moitísimo tempo. Entón, xa non fora o xogo de palabras, aceptaches como un mote.
2: Que bueno, literal. Que por Mayo era por Mayo, que decía o poeta.
0: Sí, sí, jo, a Ceci mandolle unha aperta enorme, que a quero moitísimo, que unha música increíble, que mil grazas por acordarse de min, e a ti tamén, por a todo o equipo de Iconas, que xa... Bueno, xa os quero moito, a todas, vaya.
2: Cecilia reclamou a túa presenza, aparte de outras, verdade, pero claro, para ela tamén eres unha icona, por suposto, igual que para nós, pero que ademais iso convértete automáticamente nunha referente. Semella unha responsabilidade moi pesada isto.
0: Non sei. É que ainda estou xogando a isto de darme conta de que... o sea, creo que ainda non son consciente de todo, de que a xente pode ver en min o reflexo de quen ser ou... Non o sei asimilar todavía. Alégrame moitísimo escoitalo, faime inmensamente feliz que eso sea así, ¿sabes? Pero
2: a outro lado da túa música, da túa voz, dos escenarios,
0: uh-huh.
2: Seguro hai un montón de rapazas, de adolescentes que, bueno, pois pues de alguna maneira podan verse nese reflexo, reflexadas en ti.
0: É que é fortísimo eso. É fortísimo. Eso, o sea, costame moitísimo asimilalo. Eu intento ser a mellor persona posible para que esa referencia, pois, por lo menos, eche algo bo, sabes?
2: Algo bo e incluso algo que lles permita, que lles axude a, pois, a ese típico sair do armario, non?
0: Ah, bueno, sin dúbida alguna. O sea, eu estou living con este de que cada vez nenas máis pequenas non teñan ningún tipo de reparo en poder expresar libremente que lle gusta, sabes?
2: Como foi para ti, Mai?
0: Sair do armario?
2: Uh-huh.
0: Bueno, se escoitaste miña nai, nada, no. A ver, sair do armario, pois mira, ao principio foi chungo, porque eu recordo que cando eu era pequena, aparte eu vivía en Betanzos, era un pobo moito máis pechado. Non estaba moi ao día o tema de sair do armario. Éramos como da miña edade un par de persoas así máis LGTB, ¿no? Estábamos todas dentro. Non había maneira, porque a sociedade daquelas, os rapaces non o aceptaban moito. Creo que foi casi a finales da ESO que empezoume a dar igual. Literalmente no meu penúltimo ano da ESO, que dixen, mira, ya me la suda. Se me den algo, bueno, pues mira, sí, ya está. Miña actitud pasou de ser como de agochada a sí, ¿y qué? Y penso que a xente ante esa actitud pues tamén yo empezó a dar más igual, ¿sabes?
2: Es decir, pasaches do es que o y qué.
0: Sí,
2: básicamente.
0: Sí. Creo que foi o mellor que puiden facer, porque para mí era algo xa normal dentro de min. Entón simplemente pues como que din a entender cara fora que daba igual, que non era tan relevante, que non pasa nada, ¿sabes?
2: Ao final, a enerxía propia tamén é a que cambia a enerxía que despois rebota en ti, penso, non?
0: Parece ser, da sensación, non sei se é exactamente eso ou que a percepción dun mismo cambia, entón... Pero bueno, sí, ao final eu penso que un recibo que dá, tanto bo como malo, sí, creo moito no karma... Por eso siempre intento ser la mejor persona posible. Tampoco porque quiera ser mala, ¿sabes? Pero, entonces, bueno, mira, si eu doulle a meu alrededor cosas boas, intento que se eche un espacio seguro para que a xente se pode expresar da maneira que les queran, sinto que de alguna maneira pa min de volta eu estou feliz dentro de todo eso.
2: Imos escoitar outro pouquiño de música e despois falamos dela.
0: Perfecto.

0: que me veña en gana é unha canción moi necesaria, polo menos para nós. Vivimos nunha sociedade a que se mella molestarlle, a que se mella molestarlle que as mulleres triunfen. Non temos o mesmo recoñecemento e parece que estamos nunha costa arriba constante, con obstáculos e barreiras que a día de hoxe non entendemos. O papel da muller non ten recoñecido todo o que vale, e non solamente na música, senón en moitos ámbitos. Con este tema, quisemos plantarlle cara a centos de comentarios que, por desgracia, suceden e que levamos estes anos aguantando. Non enchemos as salas por ser mulleres e lesbianas, non existimos por cubrir un cupo. E, por suposto, que xa non é momento de quedar caladas ante todo isto. Viñemos facer o que nos veña en gana, e a quen lle pique, que se rasque. Esta canción reflexa a unión e a forza que podemos ter xuntas, e que por moitos manolos que o queiran frenar, Leria naceu para isto. Isto é o que contades nas redes sobre este tema, Mai.
1: Sí, bueno, é un tema pois que nace dunha experiencia persoal que nos toca directamente a nós, pois que de certos comentarios que atacan todo isto que acabas de dicir. Bueno, pois xestionámolo persoalmente da mellor maneira que puidemos. Pasa que logo, claro, queda aí eso aí dentro e sai un tema, sai unha canción, porque o sentimento sai pa fora. Entón, pois saiu este tema e a verdade que pues, sentímonos super identificadas con él.
0: Sientes que nas épocas, nos momentos de maior frustración, é onde saen os mellores temas?
1: Bueno, está claro que da dor saen temas boísimos. Uh-huh. Tamén da alegría, da felicidade e do amor. Pero bueno, ao final das emocións intensas de onde saen máis, bueno, mellores letras, mellores emocións, mellores cousas. Da frustración, sen dúbida tamén, porque é unha emoción super forte, super forte. Sobre todo, pues, no que comenta a canción, que pues, ás veces en a industria da música, ou polo menos na escena na que estamos, parece que temos como unha especie de ese teito de cristal do que se fala, temos 50.000 escalones máis por diante ata chegar co mesmo proxecto, con mesma calidad, con mesmo esforzo, a onde os homens chegan, pois, con
0: total.
1: Con moita menos, é un feito así.
0: Leria nace en 2021.
1: Yeah.
0: Cando dúas de vos, bueno, pois, comezastes a tocar en directo na zona da Marina, da Coruña.
1: Sí.
0: O que comezou como unha forma de pasar as tardes facendo música, pronto atraeu novas compañeiras á banda e, bueno, completouse desta maneira unha banda formada íntegramente por mulleres. O proxecto comezou a chamar a atención nas redes sociais e acadou o seu salto definitivo cando vos convidaron a actuar na Sala Mardi Gras. Salat, el que vamos, el
1: que, a verdad que sí.
0: Menuda sala. Bueno, nos, aquí, en especial nesta casa, imagínate, temos especial cariño.
1: Exacto.
0: A partir dese momento, o vosso crecemento foi meteórico. As salas se quedaron pequenas e comezaron as actuacións en grandes escenarios, festivais como Rock in Cambre, Festigal, ou o noso queridísimo Noroeste, que empeza ahora dentro de pouquiño. En 2024, publican o primeiro álbum, Marusía. Confeso que é o meu preferido.
1: Non hai outro.
0: E tan solo... Tamén é certo, pero bueno. E tan solo un ano despois chega o EP Disco Motor. Dos lanzamentos que consolidaron o vosso distintivo son e que aseguraron en cada concerto, que cada concerto sumen novas gargantas a un público que xa canta, cantamos as vosas cancións como se fosen parte de nós. Por que crees que aínda hai que precisa buscar unha explicación ao vosso éxito sen recoñecer simplemente que tedes moitísimo talento?
1: Wow, pois que boa pregunta, porque xusto fai pouco pensamos bastante nisto. Por que creo? Que creo? Pois está chungo saber o que pensa a xente, realmente, pero dame así, pícame a nariz, dame a sensación de que a xente simplemente, pois, venos moi novas, venos tal vez non moi boas músicas, porque facemos o que podemos, sabes, tocamos o que sabemos, tampouco somos unhas prestixiosas, divertímonos, sabes, igual xente pois, que toca moito mellor ou que ten máis ego do que falábamos, pois igual dixo, pero non tocan tanto, están aí boleando tal, non sei. Ou igual la xente non lle mola tanto as cancións, sabes? Se dixo, ah, con estes temas que... Imaxi, claro, póñome na pel da xente que do que di Estela, porque pensa que non nos merecemos o que estamos acabando, pois igual... Igual é iso, non sei. De todas formas, a nos danos un pouco igual. Nos estamos a nosa, sabes o que te quero dicir, non?
0: Estades vivindo a viaxe como vos dá a gana.
1: Sí, sí, o sea, estamos pasando moi, moi, moi ben. Claro, ti pensa que todo o que estamos vivindo, isto vai nos quedar para toda a vida. Por que nos imos envenenar con comentarios externos, sabes? Non ten sentido.
0: Sentiches vértigo en algún momento?
1: Wow, sí, sí, sí, sí. O ano pasado tivemos un ano, un verán moi heavy. Moi heavy, moi heavy. De tocar en sitios moi grandes, moi cheos. Uf, antes de sair aí, Dios mío. Uf, pasache de todo pola cabeza. Sabes? Moito, moito vértigo. Pero foron imaxes mentales que hai gardas para sempre.
0: Como se xestiona a timidez, Mai?
1: A timidez, pois mira, eso é un arma de doble filo, porque ti coñeces a min, sabes que non parezo para nada tímida, e logo en certos ámbitos sí que son moito. Pero como se xestiona? Wow. Non sei se xestiona. Hai que tirar pa diante.
0: É como un clic automático.
1: Hai que improvisar, ¿no? Estela.
0: Como as persoas que son tartamudas se saen ao escenario non tartamudean. A ti pasa sí. Con timidez. Exacto. Que a deixas nas escaleiras no backstage, non?
1: A ver, no que dentro da música, que imagino que tamén a pregunta é por aí, cando fuimos ao escenario, porque claro, nos non semellamos en absoluto ninguna pizca de tímidas. Pois creo que eso é culpa da música. Non é culpa nosa, sabes, ni miña ni de nadie, é culpa da música. Invádete, ti sabes aí, non es capaz de non disfrutar, sabes. Así é como se xestiona.
0: En algún momento dixechedes, somos 4 mulleres que soben a un escenario a facer o que lles dá a gana. A realidade é que as nosas letras van de rir, de saltar, de cagarnos en todo, de que podemos ser máis intensas ou podemos ser chulitas ben, falar de amor ou non falar de nada en concreto. Como conseguides manter a frescura e a espontaneidade de dunhas colegas que saen a divertirse tocando música cando de súpeto estades enchendo salas e ademais a industria está observando?
1: Pois mira, eso é gracias a que somos grandes amigas, que temos un sentido de humor increíble, todas, e que compoñemos os temas xuntas, sabes? O sea, o que tema estructura, letra e de acordes sí que o podo levar máis plantexado eu da casa, pero todos os temas pasan por un proceso no que as tres poñémolo en común e creamos a canción xuntas. Sempre hai risas, hai opinións, hai moi bo rollo por medio. Por eso sai esa espontaneidade, esa diversión e todo o que transmite o tema.
0: A ver, o de María Pita do ano pasado foi un alucine. Wow. Total. Foi o concerto dos 40
1: Summer Light,
0: sí. Que sentiches nese momento, Mai? Wow. Toda a plaza cantando, coreando con vos. Además, un tema que era unha versión en galego,
1: sí.
0: Vai me salir o título, dime
1: The Weeknd.
0: Eso.
1: Lightning
0: o título.
1: Sí.
0: Xusto. Eu cando viví en ese momento foi como... Pero, que estarán sentindo estas rapazas aí arriba, por Dios? É unha pasada.
1: Mira, esa canción, claro, é un pouco trampa, porque a xente xa coñece.
0: Sí, sí, sí.
1: Claro, nos que fixemos? Pois intentamos facer unha versión o máis... a letra o máis preto da original, pero pasada ao galego, cas nosas palabras, e que expresara un pouco mesmo. Fixémola un pouco así por... porque se nos ocurriu esa vaina por diversión, pero a verdad que encaixou super ben e a xente toma brutal.
0: É un temazo.
1: Claro, entón, jová, claro, non é nosa, sempre o dicimos, vale? O mérito non é noso, pero, bueno, que a xente lle entra a versión en galego, que ás veces as versións en galego pues quedan un pouco redundantes, non? Ás veces, diste, sí. Bueno, non facía falta, igual. Pero, xisto, creo que Blinding Lights a xente acolle super guai.
0: Sí, sí.
1: Joba, eso, pues, hombre, tamén un mérito para nós, sabes?
0: Sí, dende logo. A miedo falades de como simplemente por ser unha banda formada por mulleres semella que a xente agarda que teñades un discurso reivindicativo. Como levades esa expectativa constante?
1: Bueno, nós temos unha responsabilidade clara. Quero dicir, non estamos nun momento de deixar pasar as cousas. Creo que estamos nun momento de falar do que pasa, de que a xente sexa consciente. Non queremos que o proxecto se centre simplemente en reivindicar cousas, porque ao final é o que dixeras ti antes, nos facemos música por amor, por diversión, por tal, e os nosos temas van diso, pero bueno, non hai que quitar o foco no importante, non hai que dar de lado que as mulleres temos un camiño máis longo, que siga vendo moito odio, opinións moi fascistas por aí adiante, que o temos complicado, non tanto, pero si sí, máis que bueno, xa me explico. Bueno, o único que agora cada vez hai máis bandas de tías e de rapazas que, jova, fanos inmensamente feliz ver que estamos nos atrevendo, sabes, sí, a sair aí a facer a nosa movida sen medo. Entón, bueno, pouco a pouco.
0: Identificadevos, ademais, como un grupo de bolleras. De feito, hai incluso nunha canción, verdade?
1: Sí,
0: varias, creo.
1: Total.
0: A mellor non esa expresión exacta, pero é moi evidente. Entendo que a importancia que tivo a comunidade LGBTQ+, para vos, para a vosa carreira, é fundamental.
1: Claro, claro. O sea, bueno, Elena é a nosa excepción porque está casada cun home maravilloso, pero que é prácticamente unha lesbiana. Entón, bueno... Pero sí, somos bolleras de corazón. Bueno, eu non tanto de corazón, de vida.
0: Que tamén.
1: Tamén. Pero
0: ponteiro, podemos decir.
1: Pero sí, o sea, nos encaixamos no colectivo, non encaixamos tanto fora, sabes?
0: Pero hai moitísima xente que non é do colectivo ou que pensa que non é do colectivo.
1: Ajá.
0: Que tamén vos sigue. Gustades,
1: bueno, sí,
0: moito.
1: Bueno, porque xa te digo, nosa música pues, ha falado moitos temas, non solamente como se non és lesbiana, non podes escoitar Leria, no, pues
0: cuidado, que te vuelves.
1: Claro, no, podes escoitar Leria, claro, sendo que sexas, como os cans tamén escoitan Leria. Sabes?
0: Seguro que lles gusta.
1: Cando tocábamos na rúa parábanse moitísimos cans ali como rollo hipnotizados, sabes?
0: Normal.
1: Bueno,
0: pasanos as cadelas, non lle vai pasar os cans.
1: Ala. Toma.
0: Falando de activismo, vamos cambiar un poquinho de tema. Venga. Por agora. Ademais de todo o que xa mencionamos, Mayra tamén é técnica de son.
1: Yeah.
0: Unha profesión completamente masculinizada durante moito tempo, que comezou fainada a abrir as portas ás mulleres como a ela, que non se amilanaron ante a posibilidade de seren maltratadas ou menospreciadas por facerse un oco neste sector. Cantas mulleres había na túa clase, Mai?
1: Depende. Na miña clase, claro, de que curso?
0: Bueno, cando estudiaches para
1: de son,
0: convertirte en técnica de son.
1: Poucas, tres, catro.
0: Tres de cantas persoas, de 20, recordo... 20, 30 ou mellor.
1: Sí, non recordo máis. A ver, igual o ano que máis fomos... Mira, Elena estaba na miña clase,
0: uh-huh.
1: Por eso nos coñecimos.
0: Uh-huh.
1: Logo, pues mira, alguna que outra xente que anda currando por aí estudou conmigo, de mulleres, pero somos moi poucas, Estela. Somos nada. Contamos sí. Los cos dedos da man, non hai máis. Pois éramos en clase 30, 20 e pico, depende.
0: Claro.
1: Sí, por aí.
0: E como foron os inicios na profesión? Notaches esa falta,
1: bueno,
0: de mulleres no ámbito?
1: Sí, non, a día de hoxe tamén, sabes? Non me so topar con técnicas de son. Sí que hai máis técnicas de iluminación, moita xente de producción que son mulleres, de grandes mulleres, sabes? En ese ámbito, sí.
0: É que as mulleres temos moi bo oído, eh?
1: Sí, non, o sea, as mulleres somos a hostia. Pasa que faltan moitas, pero aí estamos, E bueno, de son somos poucas. Na zona da Coruña somos tres ou dúas, por aí, non máis. Por aí. Entón, bueno, pues aguante, resistencia.
0: Resistencia, iso quere dicir que aínda, como estás dicendo a día de hoxe, tes problemas, ou quero dicir, a xente sorpréndese ou de alguna maneira como que parece como esa discriminación que lle chaman positiva. Uh-huh. Ay, mira que bien lo hace, y a pesar de ser una mujer, ¿no? Ese rollo.
1: Bueno, cando comecei sí que había más, o sea, sentía máis que na xente non confiaba tanto.
0: Claro.
1: Bueno, ou nada.
0: Directamente.
1: Claro, pero bueno, a día de hoxe salió con unha carreira un pouco, bueno, levo, o sea, 5 anos currando, non son moitos, pero xa miña personalidade cambiou tamén, o sea, aprendín a expresarme coa xente, cos grupos, cos músicos, dunha maneira que entendesen que estaba eu con, uh-huh. con todo eso e que iba a estar ben a cousa, sabes? Que non sí. tían porque... o único que sí que vexo a día de hoxe é que, efectivamente, que viste, que a xente acaba... imagínate, acaba un bolo, e foi super ben todo, e a xente acaba como sorprendida. O que viste, a discriminación positiva.
0: Que horror.
1: Acaba sorprendida porque dixo, joa, pues igual non me esperaba. Porque tamén son moi nova, sabes? Chúntanse as
0: claro,
1: cousas.
0: Exactamente.
1: Sabes? Bueno, pero bueno, xa non me sinto como infravalorada como antes.
0: Eu vinte a traballar e, bueno...
1: Tamén cambio a miña actitude. Uh-huh. Claro. O sea, al final...
0: Claro. Claro. Eres unha tía super seria no traballo.
1: Gracias.
0: Sí, sí. E aparte faz cousas que eu sempre valorei un montón nos técnicos e nas técnicas de sonido. E que moitas e moitos, bueno, pois é como que acostúmase, no, a quedarse nun espazo quietos. E ti non, ti eres das que recorre toda a sala, está escoitando como se escoita aquí, como se escoita lá. Iso penso que é o mellor que pode facer unha persoa que está facendo a técnica nun concerto en directo.
1: Bueno, é que o meu traballo é a miña vocación. O sea,
0: nótase.
1: A min gustame moi, eu vou traballar pero vou con ganas. Disfruto moitísimo de facer o son. Son super, aparte son super perfeccionista, entón cando todo sae ben, estou inmensa de contenta, sabes?
0: E como influiu esta profesión túa na maneira que tes de facer música?
1: Pois mira, axudoume moitísimo, sobre todo, claro, no tema do directo, pois sabes como funciona todo, podes comunicarte cos técnicos dunha mellor maneira, podes ir xusto a pedir algo concretamente. Sabes que, bueno, entendes as cousas, entendes a modo de conexión das cousas, todo vai máis áxil. E logo a tema tamén son de son de estudio. Non sen Leria ou eu en Platerías ou que sexa, eu teño as capacidades e os materiais para poder gravar.
0: Claro.
1: Cousas, entón, bueno, todo o que tema de son aportoume tamén poder facer en unha casa, pois pues, cousas e traballo para que todo isto saia máis adiante, sabes?
0: Claro. Entendo que tamén ten unha parte un pouco máis negativa, o mellor que ese perfeccionismo, que debido á túa profesión non te conformas con a primeira, nin a segunda, nin a terceira producción, entendo, ¿no?
1: Bueno, se te enseño a cantidad de veces que exporto un tema, que igual son 20, sabes, de cambios que fago.
0: Sí. Tema ok, tema ok 2, tema ok 3, tema final.
1: Exacto. Sí, pero tema final logo hai, un tema final 1, un tema final 2, tema final 3.
0: Definitivo.
1: Sí, nunca é o definitivo.
0: Leria levaba un tempo desaparecida dos escenarios con pouca presencia nas redes. Estábamos todas moi preocupadas, que o sepas. Ata nada, ata fai uns días. Seca estabades tomándovos un descanso, pero bueno, non nos enganades. Sabemos que estades tramando algo, que estades a gallar.
1: Sí, efectivamente, pues un disco novo. Un disco que pinta largo, chulo, con temas moi guais. Falando de moitos temas que nos repercuten, que nos interesan, que sentimos que temos ganas de falar diso. Tamén hai cancións puramente por diversión, hai algunha que outra de amor. Bueno, que guai, tamén estou medio enamorada, entón, sabes, eso inspira.
0: Como medio, mira que te bueno, estás coitando.
1: Bueno, moi. Entón, claro, eso inspira moito para facer temas.
0: Sí, claro.
1: E bueno, vense un disco super guai, temos moitísima ilusión, estamos facendo xa, temos tantas ganas, de verdad, chicas, de volver a bolear, de volver a rodar.
0: Nos máis.
1: De vervos aí abaixo dando todo con nós, de volver aquí a Malhumoradas ou a Saficonas a presentar o disco, o que sexa, a falar un rato. Temos moitísimas ganas de volver, porque que é todo, o sea, isto é o que nos dá a vida, sabes?
0: Empezamos escoitando Lume e agora vamos a apagalo.
1: Veña.
0: Vamos a escoitar Fuego Apagado.
1: Oh, yeah. Qué bueno.

0: Pese a ese descanso de Leria, a verdade é que non te divertiveches ningún momento. Neste caso. Casi da nada apareceu Platerías. O teu proxecto máis persoal, no que exploras un son diferente para as túas composicións máis electrónicas. Que diferencias hai no proceso creativo cando traballas cunha banda en comparación ao traballo que faz en solitario?
1: Pois, hombre, a diferenza é clave, porque con ca banda, pois, é o que te comentaba antes. Nos, ao final, as cancións pasan por o filtro de todas, chegamos como a unha especie de sinerxia que reúne un pouco de todas en esa canción, ¿no? Un trociño de cada unha en esa canción. Cando eu traballo en solitario, literalmente puro eu. Tamén teño que decir que en Platerías estou currando a muerte con David, que é o meu productor musical, que é o que acaba de facer o que é o tema por completo, o que bueno, mándolle a miña idea, mándolle as miñas pistas, tal, lo ordena todo, saca este sonido maravilloso. Entón, tamén non estou como totalmente sola, como quien di, teño aí ese apoio, esa outra cabeza pensante, esos oídos de maravillosos que mezclan maravillosamente. Entón, bueno, son dúas experiencias totalmente distintas, pero ambas moi moi guais, moi gratificantes. Gústame moito ter as dúas cousas porque aportanme cousas diferentes, sabes?
0: Na parte máis persoal, é a mesma maia de Leria que a de Platerías ou cambian cousas?
1: Home, sí, eu penso que sí. Joa, que aparte vos que me coñecedes, sabes que eu non cambio en absoluto para nada, sabes? Non son capaz, son así e punto. Entón, bueno, máis de Leria é máis rockera, e máis de Platerías é máis electrónica, pero é a mesma.
0: É a mesma persoa.
1: Sí.
0: Imos escoitar a esa persoa con outra, que penso que, bueno, xa nos contas despois, vamos a escoitalo, despois contanos esta aventura preciosa que debeu ser brutal.
2: Y es que me tiré a un facha que me ponía cara rara. En qué momento yo caí, corazón, estaba en mi mejor etapa.

0: televisión, que ahora no se puede decir nada, que si querer a España ser facha, entonces es facha.
1: Mira, tío, no te rayes. Para la próxima ya lo sabes. Aunque pases una mala racha, nunca, nunca te tires a un facha.
2: Que me tiré a un facha.
3: Pois esa voz que se escoitou polo medio da canción, a que quixemos silenciar, por suposto, era da nosa compañeira Marga lendo algúns dos comentarios que tivechedes que aguantar e que soportar nas redes sociais cando saiu este tema. Contanos un pouquiño como se fragua este tema e quen é a persoa que canta contigo.
4: Ben, pois este tema parte da experiencia vital e desa cabeza maravillosa e imaginativa que ten meu amigo, compañeiro Monte da Pena, Héctor. Bueno, el como se fragua este tema? Este tema fraguase, mira, fai casi 2 anos. Quedamos, dime, Héctor, dime, teño esta idea, pero solamente tiña como a primeira frase do estribillo, sabes? Es que me tiré un facho. Solamente porque bueno, él pues nunha historia aí que él vive tal e di, bueno, teño esta idea, pero non tiñamos como nada máis, sabes? Bueno, eu baixo o meu outro día aí a Vigo, que él é de Moaña. Ten un estudo aí na casa, baixo aí, estábamos toda a tarde aí intentando sacar frases, non sei que. O sea, porque eu inmediatamente uníme ao carro, sabes? Claro, el di, teño esta idea, eu estou dentro.
3: Claro.
4: E bueno, finalmente, despois de traballo, sae me tira un facha, que guai, é como brutal. Un momentazo na nosa carreira, sabes?
3: Brutal. Porque sí. Ao final, bueno, hai quen di que teñen que falar de ti, mal ou ben, pero que falen, non? Pero penso que aparte diso, bueno, pois houbo tamén unha avalancha de xente que por suposto vos defendemos a tope e contestamos a estas, bueno, vamos a chamarlles persoas, porque non queda outra, están aí, están polo mundo e fan, bueno, sí. Hai que chamar as persoas tamén, é o que hai. Mai, queremos que cantes.
4: Ok, pues
3: así
4: canto.
3: Así que, ímonos preparar. Vamos a porlle un micro a esa pedazo de guitarra que sempre levas ás costas. E nos preparamos para escoitarte. A bueno. Ver si despois podo seguir falando. Que te xa sabes que eu cando te escoito me desmonto total. Pero o, bueno.
4: Quero pedir perdón porque teño un pouco de voz de mañana, pero... Pero vou facer o que poida.
3: Eu tamén, confeso.
4: E nada, quería cantar o meu último sinxelo, Pinto yo aquí.
3: Non me digas que é unha desas maravillas que nos ofreces en exclusiva.
4: Sí, como sempre, aquí sempre veño a cantar. Como non? Como non?
3: Moitísimas grazas, adiante.
4: A vos.

0: Bravísima, madre mía. Regálanos cada cosa en este estudio que me treme a voz, que vamos, en fin. Mayra, estamos rematando. ¿Pensaches alguna vez en tirar a toalla?
1: Sí.
0: ¿E qué o quién te impediu?
1: No, a vagueza. No, é o mesmo, penso. Hai días que, pues, imagínate, sai todo mal. Eu son unha rayada máxima, ainda que non pareza. Chegas a casa e dís, realmente isto valgo pa isto, merece a pena, tal. Sempre merece a pena.
0: Ese é a mai que vais ao escenario, non? A que non vemos aí enriba. A que se raya.
1: Sí,
0: a que
1: claro, son unha persona, quero dicirte. Todos temos emocións. E logo a cabeza da pa moito, pero a música sempre paga a pena. Creo a día de hoxe, fielmente, que se non fora pola música, estaría tristísima. Non podería ser feliz. E o que máis me salva de non tolear e non acabar así de como de depre, porque a vida está moita, a vida está regular, en xeral, está regulera, pero o que me salva, o que me paga a pena é facer música, basicamente.
0: Dinos que tres iconas referentes destacarías para ti.
1: Wow, pues mira, teño clarísimo dúas, vou buscar a terceira mentras che conto as dúas.
0: Vale.
1: A primeira, a ver, así a nivel eu admiración profunda. Pois, dende que a descubrín, inmersínme na súa música, e seguramente ela estexa cansada de escoitar que a mencionemos, pero que non podo deixar de mencionar e de recomendar a Wadi Galego a toda a xente que non a chegar a escoitar todavía. Por favor, precisades darvos isto a vos mesmos, porque é todo. Unha sensibilidade, unhas letras, unha voz, un todo,
0: sí,
1: unha música increíble. Entón, bueno, mira, icona, vou a diga logo, vou dicir.
0: Vale,
1: xa sei a miña terceira, vou con a segunda. A segunda, miña compañeira da alma, miña das miñas mellores amigas, rockera inmensa, parte de aquí da Coruña, e xa veo mil veces a Cuac, pero tedes que traela, que Candela Liste. O sea, non hai representación do lesbianismo, do rock and roll,
0: uh-huh,
1: aparte de mí. No, broma. No.
0: Ella é a segunda.
1: Candela. No, estamos as dúas co posto número un. Vale. Candela. O último, Repion, que son unha banda de dúas hermanas. É que non hai palabras. Teñen un talento, teñen unhas cancións, teñen todo.
0: Sí, sí.
1: Buísimas, un directo brutal.
0: Entonces, xa non che pregunto a quen temos que traer as
1: africanas. A Candela, sin duda.
0: A Candela Liste,
1: sí.
0: Apuntada na lista. O mellor xa estaba, Candela Liste na
1: Candela
0: lista.
1: Candela Liste na lista, jaja.
0: Sempre facendo aí ese tipo de xogos de palabras. Mai, moitísimas grazas. Sabes,
1: a
0: ilusión grandísima que me facía terte aquí.
1: Joai, a min.
0: Grazas por estar en Saficonas, en este proxecto de Les Coruña de Iconas.
1: Bueno.
0: Grazas a Cuac, a nosas compañeiras, como sempre a Marga.
2: Gracias a vos.
0: Graciñas, querida Patri, Alba, Carola, Ana e todas as demais que estades ao outro lado.
1: Exacto.
0: Grazas, queremos vos. Patri, ponte ben, prontiño. Imos escoitar para finalizar Resistiendo a la velocidad.

Seu achase a palabra donda e cintilante, tan lene como peito da andoriña, tan rexa como a face da verdade. Seu achase a palabra de lume, de auga, de aire, de terra alumiñada pola brisa que arrola cada tarde. Seu achase a palabra limpa, espida, que cabe no efémero latexo dun salouco e abrangue a eternidade. Seu achase a palabra de amor que iluminase esta esfera que treme estarrecida na sombra e na soidade. Seu achase a palabra, eu pintaría o planeta de paz e liberdade. Acabades de escoitar uns versos pertencentes á obra poética de María Victoria Moreno, que é a escritora a que se lle adica o Día das Letras Galegas do ano 2018. A nosa homenaxeada destacou especialmente como autora de literatura infantil e xuvenil, aínda que tamén escribiu ensaio, poesía e narrativa para adultos. E foi tamén profesora e traductora de lingua galega.

actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Dega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, hoxe será unha xornada de transición na Coruña, xa que iremos perdendo progresivamente a influencia das altas presións e agárdase a progresiva entrada de aire frío en altura, o que aumentará a inestabilidade atmosférica. Temos así unha mañá de ceos pouco nubrados ou despexados, notaremos un aumento das nubes altas pola tarde e a última hora a progresiva formación de néboas no litoral. As temperaturas en grandes cambios, con máximas previstas nos 26 graus, e todo isto con vento do nordés que soporra frouxo en terra, terá intervalos moderados no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, Galicia quedou xe nunha situación intermedia entre altas e baixas presións.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vai se escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Quack FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Duas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en quackfm.org/directo, onde poderás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Quack FM.

Deixa ferver o leite. Deixa que bote por fora. Que luxe e pegue na placa da cociña. Non peches a ventá. Pecha a porta, pero guarda a chave para volver a entrar cando precises. Unha medida para a desesperación. Ceibos cans. Un deles morrerá na curva ao lado da bella serraría. Dalle terra. Venda a canela e vai ao baile. Non esquezas a cor do oso nin o sabor do sangue. Non devores o corazón do cabalo. Deita aquí, sobre a erva. Deixa que o xasmín, a lúa, te alumeen. Non é tarde para dormir. Nunca é tarde. Acabades de escoitar un poema de Chus Pato, Premio Nacional de Poesía 2024, extraído do seu poemario Sonora, publicado por Xerais no ano 2023.

0: Contacta con Quack FM no teléfono 88101-2232. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Muy buenas tardes a todos e a todas, benvidos a este programa especial que facemos conxuntamente dende o programa Sábados no Cruceiro e tamén dende o programa A Xanela das Fucas. Hoxe imos a falar da liberdade de prensa, un dos piares fundamentais da democracia. Hoxe acompáñame aquí neste estudo da Radio Filispín a miña compañeira Chelo Carballal. Moi boas, Chelo.
1: Hola, Joaquín, aquí estamos aguantando o calor, o si xa fai menos, ¿verdad? Pero aquí na radio se está fresquiño. E además estamos moi fresquiños e moi contentos cas personas que nos acompañan. Bueno, algunha delas creo que é a primeira vez que está aquí dentro, o que dentro da emisora. As outras dúas personas creo que non. Creo que son personas que xa pasarán por aquí. O sea que, benvidos, estamos encantadas dende a Xanela das Fucas facer algo conxuntamente con Sábados no Cruceiro. Alá vamos, Joaquín.

0: Pasamos a presentar os convidados que nos acompañan hoxe dende este estudo da Radio Filispín. Hoxe temos conosco a Alfonso Hermida, xornalista en excedencia da CRTVG, un dos promotores da plataforma Defende a Galega. Moi boas, Alfonso, graciñas por acompañarnos.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes. Nada, un placer estar aquí outra vez en Canido. Non coñecía os estudos de Radio Filispín, si coñecía o Centro Cívico de Canido, porque xa viñen aquí a compartir algún tempo cos veciños e as veciñas, e nada, pois un placer estar aquí con todos vos.
0: Graciñas, Alfonso, esperemos que non sea a última vez que esteñas nesta Radio Filispín. E tamén nos acompaña Mariano Fernández, un dos fundadores da nosa emisora irmá, da nosa emisora libre comunitaria, non da Terra de Trasancos, senón da Coruña, de Coac FM. Boas, Mariano.
2: Hola, boa tarde.
0: Imos a falar de liberdade de prensa, e que mellor que falar pois tamén das emisoras libres, non?
2: Ainda que non fagamos prensa a nivel, vamos, en sentido estricto, pero bueno, xa falaremos disso.
0: Nos acompaña a parte máis institucional, a parte máis gubernamental, digamos. Temos a Eva Martínez Montero, que aínda que, bueno, exerceu como xornalista en medios como o Diario de Ferrol, ata aí pouco foi a responsable de comunicación da Secretaría de Estado de Migracións do Goberno de España. Boas, Eva.
3: Hola, boa tarde. Para min non é a primeira, espero que non se xa a derradeira vez que estea aquí neste centro cívico, que ademais é o meu barrio. Así que encantada dobremente de estar aquí hoxe.
0: Pois abrimos debate, se che parece, Chelo. Imos co primeiro dos bloques que imos a tratar, non?
4: Sí. Temos moita tarefa, Esta xente vai a querer irse pa casa. Van a quedar a dormir aquí en Canido, non é mal sitio, non? Pero vamos, temos moito. Preparamos, eu creo que un menú con moitos platos, non? Non sei se nos dará tempo a poder probalos todos, pero vamos a intentar.
3: Non. Pois, non sei, Joaquín, que che parece se empezamos por eso de que entendemos por liberdade de prensa?
4: Xa abrimos así, sin anestesia e sin nada, non?
3: Non sei se unha pregunta un pouquiño para todos, non? Que cada un empezade a decir eso que vos suxire.
1: ¿Qué significa a liberdade de prensa? Wow, bueno, é unha pregunta que nos levaría posiblemente toda a hora de programa, pero bueno, vamos a intentar sintetizar, ou posiblemente toda a semana, porque hai moito que explicar, moito que contar, porque para cada un, bueno, pues pode existir, claro, pues cousas distintas, non? Despois de moitos anos dedicados á profesión, estou convencido de que o concepto de liberdade de prensa, o concepto de independencia, o concepto de imparcialidade non é exactamente o mesmo que tiñamos cando saímos da facultade. Estou convencido de que mudou bastante, porque a práctica da profesión fixonos caer de bruces a case todos.
3: Na realidade, non?
1: Efectivamente, a realidade estoupa a realidade nas túas narices, nos túas fociños, e daste conta que non existe esa idealización que todos tiñamos, porque isto é unha profesión vocacional, e todos cando decidimos tirar polo xornalismo, pois pensamos en fadas, pensamos en princesas e príncipes, e ao final non é exactamente así.
3: Pero que bonito, non?
1: Cando empeza así, cando te das conta do que hai, pois a decepción é enorme. A decepción é enorme, non sei se os meus compañeros opinarán o mesmo, pero sí, é certo, vamos a ver, a profesión, o xornalismo segue sendo maravilloso. Sí. Evidentemente, pois como case todo, non? O uso perverso que se lle dá por parte de algúns ou de algunhas, pois é o que estropea. O que estropea o xornalismo. Que é a liberdade de prensa? Para min a liberdade de prensa é o camiño. É dicir, non é a meta. É o camiño polo que nos deberíamos conducir, guiar, transitar todos para o noso día a día.
3: Claro, e ten moito que ver con liberdade, non? Non, Mariano, non, Eva.
2: Eu non fun a esa facultade. Eu fun a outra, entón...
1: Eu estou falando incluso de antes da facultade.
2: Claro, sí. A universidade que te...

0: pois cobrando por ese traballo e ao mesmo tempo contraendo unhas obrigas que eu penso que son a parte bonita da profesión, non? Dende o meu punto de vista un pouco excéntrico, digamos, a parte bonita da profesión son as obrigas, que é aquilo de que eu comprométome a contarlle a xente a verdade, o que está pasando. Eso é chulísimo, non? Wow. Me parece fascinante.
1: Mariano, é que estás, vamos, estás abrindo novos melós, claro.
0: Bueno, eu tiro por aí, pero básicamente é un dereito que teñen todas as persoas e, bueno, por eso os que estamos en medios comunitarios nos ubicamos onde nos ubicamos, non? Que creemos que ese dereito a comunicar teñen o que ter as empresas e os profesionais e as institucións, as administracións, pero tamén as persoas de pé.
2: Dereito a comunicar e a recibir información veraz, ¿no?
0: Esa é outra cousa, esa é a consecuencia da liberdade de prensa, ¿no? Que as persoas teñen dereito a recibir información e opinión veraces. Que onde temos agora mesmo temos un problema importantísimo con iso.
3: Moi gordo, sí.
2: Eva, ti que opinas? Que bueno, para unha...
4: Eu estaba escoitando atentamente, non, as dúas persoas. Eu me quedaba cun pouquiño de cada unha das opinións, non? É certo que eu, bueno, eu sí que fun a esa facultade hai moitos anos xa. O certo é que botando a vista atrás como mudaron, no, as cousas, como mudaron, e creo que precisamente neste apartado, neste o que sería a liberdade de prensa, o dereito a informar, ao final ti estudiaches dereito, nos na facultade, como creo que non sabían que meternos, nos metían todo o artigo 20 por arriba, por abaixo, a ética, o sea, tiñamos dereito porque non sabían que quedar en 5 anos, no, porque eu cando estuviera en 5 anos. Entón, bueno, eu creo que ao final un pouco todo o que estabais comentando, non? Cando eu estudiaba, o máximo que se falaba era a subxetividade, non? Esa palabra, eses debates, non, de cando tes 18, 20 anos, de existe a subxetividade, a manipulación. Eu fixen, cando rematía a carreira, fixen un curso pola UNED de manipulación informativa, e claro, e a noticia que me poñían era unha sobre Telefónica, que efectivamente era unha noticia que, según quen a dera, non, aínda estaba Canal Plus e demais. Bueno, pois sí, que había unha opinión fundada de que Antena 3 era propietaria, bueno, que un pouco para hacer otro año, pero claro que ahora estamos en un momento no que pasamos como 50 pantallas, uh-huh, na que estamos nuns posicionamentos totalmente diferentes. Eu creo que xa a liberdade de prensa, creo que eso xa queda un concepto totalmente, non sei se imposible, pero desgraciadamente para as persoas que estudiamos xornalismo por vocación, creo que moi alonxeadas do que a realidade, moi condicionada, supoño que falaremos agora destes temas, moi condicionadas por diferentes cuestión, entre outras polas redes sociais, que son a primeira que ten redes sociais, pero por bueno, pois polo que está sucedendo por parte de moitas persoas, como se está utilizando o que sería esa falsa información, cando estamos xa falando xa non de subxetividades, senón directamente de mentiras e de bulos, por non falar de cuestións que seguro que Alfonso vive no seu día a día ou vivía no seu día a día.
2: Imos a meternos nesa parte máis práctica, aproveitando que temos aquí a Alfonso. Imos a falar de como manipular, porque, bueno, ti se veches durante moito tempo eras a cara do telexornal.
3: Sí.
2: De pronto, do día para mañá, vemos que desaparece Alfonso Hermida. Vemos que nace se defende a galega. Chegamos a ver imaxes de movilizacións manipuladas. Comentabas en algún momento ese obelisco da Coruña baleiro, porque dende a CRTVG pues decidía mandar unha cámara 2 horas antes de que comezara, non, a movilización. Como viviches toda esa manipulación da CRTVG, e que como decides apartarte ao final de ese telexornal?
5: A ver, a min eu creo que eu sempre o digo, obrigáronme a ser activista. Eu era un xornalista dedicado sobre todo á información deportiva, que estaba tranquilo na miña fin de semana presentando o programa En Xogo, e aínda que si me chegaban comentarios dos compañeros e compañeras que estaban en informativos, digamos que deportes vivíamos noutra burbulla, non? Si, lamentábamos
6: noutra liga. Pensabades que xogabades noutra liga.
5: Claro, exacto. Entonces, digamos que si, aquilo que nos contaban os compañeros de informativos

0: pois o afundimento do Prestige, as vacas tolas, bueno, sí, vale, perfecto, pois pero a nos, o que nos interesaba era facer o noso traballo, que era a información deportiva e ocuparnos do que pasaba a fin de semana, non? De repente xorde a posibilidade de irme a informativos, sempre me gustou, bueno, cada certo tempo cambiar e dixen que sí. Os primeiros anos foi pois unha aterraxe un pouco forzosa, porque había que espabilar un pouquiño, pero sí empeza xa a ver cousas que diferenciaban, non? A información política, a información xeral da información deportiva, nada que ver, absolutamente nada que ver. Houve un cambio de goberno, é certo que aí xa empecé a notar que algo non ía ben, porque, bueno, pois se cuestionaron algúns compañeiros, que de repente foron tildados de ser a imaxe do goberno bipartito e que, por tanto, non tiñan cabida no, na televisión do seguinte goberno. Sei que conmigo tamén houve dúbidas. Ao final, decidiron apostar por min e eu continuei en informativos co cambio do goberno. Pero aí xa, bueno, aí digamos que aí o activismo reventou por todas as miñas costuras e aí tiven que dar un paso e significarme. Tragar moitos sapos, porque para chegar ese momento hai que tragar moito, pelexalo e ao final darte conta que tes que tragar porque non queda máis remedio, ata que un día pois o vaso reborde e di ata aquí. É dicir, se seguides por este camiño, hai máis compañeiros ou compañeiras que poden presentar un telexornal, eu pois dedícome a outra historia, non? E foi o que pasou. Eu dimitín dúas veces, non? Porque houve unha segunda oportunidade que nos demos, que eles me deron a min e eu dinches a eles, pero bueno, vimos que ningún nin outros íamos cambiar e a segunda experiencia pois acabou como a primeira, pois tamén cunha división, non?
1: O que parece que de fondo hai dor. A mí me dá pena porque non estamos falando de cousas así asépticas. Falábamos da susceptibilidade, asimilidade, sí. Pero a mí me dá a impresión de que un pouco detrás hai dor, non?
0: Imagínate a nivel personal, non?
1: Claro, porque eso me refiro.
0: A mí
1: claro.
0: É que me gustaba claro. Facer televisión. Eu seguín facendo televisión, pero a mí me gustaba facer pantalla, gustábame facer unha escaleta diaria do informativo, gustábame pelexar, incluso tamén eses debates que sempre hai nunha redacción, pois, oye, pois, escoitar ao compañero que mellor opina de forma distinta, intentar chegar a un acordo, pois, situar unha información enriba da outra, ese debate sano que había entre os xornalistas. E gustábame incluso tamén rebatir os xefes cando bueno, pois, eles vían a cousa de forma distinta. E claro que hai dor, hai moita dor persoal. Evidentemente a ti te condicionan totalmente a túa vida profesional, o que me facilitaron durante moitos anos, porque evidentemente me deron a posibilidade de expresarme en galego, de traballar en galego para os galegos e as galegas, encima por televisión, é dicir, estou nese sentido pois en débeda con Televisión de Galicia, pois tamén teño que decir que eles, a súa forma de entender o xornalismo, de entender o servicio público, pois cortaronme as asas. A miña carreira pois mudou por completo a partir do ano 2018, ata o punto de que hoxendía estou totalmente afastado dos medios de comunicación. Considérome xornalista, non son xornalista en activo nestes momentos, e posiblemente eu xa pasei esa páxina. Ainda me quedan, pois non sei se 10, 12, 14 anos de vida profesional, pero eu creo que xa pasei, para min é unha situación irreversible, eu creo que xa pasei esa páxina. Entón, claro que hai moita dor polo que supón para unha emisora de televisión pública como é a Televisión de Galicia, hai moito dor para o profesional que se ve abocado, digamos, a facer estas cousas, non?
2: Mariano, vimos, falábamos agora de medios públicos, temos que falar tamén dende o punto de vista comunitario. Que é o que podemos ofrecer para mellorar esa liberdade de prensa dende un punto de vista dun medio comunitario como o Coac FM?
3: A ver, os medios comunitarios somos, polo xeral, medios de proximidade, somos unha chuvia fina, moi fina, claro.
1: Pero unha choiva que cala, eu creo, non?
3: Sí, sí, a ver, vivimos nun mundo no que é moito máis doado saber que vai pasar hoxe a noite en París que o que pasou hoxe pola mañá en Coristanco.
1: Sí.
3: Ten certo sentido, pero ao mesmo tempo non o ten. Os medios comunitarios para o que nacen, para o que sirven, é para desfacer a, da ecuación da comunicación ao retorno económico, digamos. Podemos contar historias que non teñen retorno. Entón, bueno, realmente é como unha óptica de servizo público, pero facemos nós, entre outras cousas, porque os medios públicos non o fan. Que é unha desas cousas que tristemente acontecen, non? De feito, hai países europeos nos que as emisoras de radio municipais operan como emisoras de radio comunitarias e teñen unha fracción pequena da súa programación pois organizada profesionalmente, pero o resto da súa grella a enchen os veciños e as veciñas da localidade, pois contando as súas historias e satisfacendo as necesidades de comunicación que pola do tamaño do medio pois a institución non pode satisfacer, non? Nos estamos moi lonxe desa situación, todos coñecemos, temos exemplos de radios municipais que pechan porque non son o suficientemente dóciles ao alcalde de turno, xa non digamos en escalas maiores ou cando entran grandes intereses económicos, non? Dende ese punto de vista, pois o noso traballo é eso, unha escala micro, satisfacer as necesidades de comunicación da xente que non poden ser satisfeitas doutro xeito, non?
2: Que tamén as radios e as emisoras comunitarias, antes falaba Alfonso de ese cortar as as, Coac FM pudo ver como é ese cortar as as, non?
3: Sí, bueno, a ver, é ben coñecido que nun espectro radiofónico inzado de emisoras piratas, o único expediente que se haya abriu nos últimos anos en emisora en Galicia foi a Coac FM, non?
1: Bueno, eu creo que de eso tiñades que estar orgullosos, ¿no?
3: Estamos orgullosos porque podemos contalo, quero dicir, porque
1: estamos vivos. Non vos fusilaron noutro momento da historia de España.
3: Sí, pero non
1: fusilaron,
3: pero existimos, pero non foi porque non se intentara que non existiramos, ¿no?
1: Hai moitas formas de fusilamentos, además.
3: Sí, realmente foi unha é unha mágoa, a min hai unha cousa que me prove moito que é non había mellor causa para os cartos que se empregaron, para os cartos públicos que se empregaron en cargar contra Coac, abrirlle un expediente, perder un xuizo e ainda por riba ter a fachenda de recorrer ao Supremo en casación cando non había nada que casar, que foi inadmitida a trámite con costas. Quero dicir, foi un episodio que a algúns nos costou prácticamente un ano sen dormir, pero que realmente saiu moi mal, foi absolutamente contraproducente. De feito, Coac FM nunca foi tan forte como sí, a partir de ese peche.
1: De novo aparece o dor,
3: E por certo, sempre que falamos disto, non nos cansamos de agradecer o apoio de todo o mundo, sí, e tamén sí, da profesión xornalística. Sí, sí. Bueno, da meirande parte da profesión xornalística, tanto do colexo como dos sindicatos, como da meirande cantidade de medios. Non direi que houve só unha mensaxe que non me satisfixe moito, que foi cando decidimos pechar a FM ata que non se sustanciase o xuizo e pasara a digital, houve unha entidade que nos desexou a mellor sorte en digital, en internet. Eso eu teño aí. Teño aí, non o esquezo, non o esquezo. Pero cando volvimos, bueno, xa fixemos saber que non nos gustara demasiado ese comentario.
2: Eva, dende un punto de vista da administración, ti estiveches, bueno, ata hai pouco como responsable de comunicación na Secretaría de Estado de Migracións, ocupaches, bueno, outros diferentes gabinetes de gobernos a nivel local, non? Dende a administración local, como se pode, ou non sei se vamos a pensar que como, non sei como facer a pregunta, é un pouco complexa, non? Pódese manipular, pódese intentar non deixar realizar un traballo, bueno, veíamos o caso da CRTVG, non? Ata que punto unha administración pode bloquear esa liberdade de prensa?
4: Bueno, eu supoño que depende moito da administración, de quen estea ao fronte desa administración, do que como traballe ese gabinete de comunicación, que obviamente ese gabinete de comunicación seguirá as directrices sempre políticas que lle marquen dende arriba. Eso non se lle esquece a ninguén, non? Ou non se lle escapa a ninguén. En todo caso, creo que agora mesmo tamén o traballo para os gabinetes é moi complicado. É moi complicado os gabinetes de comunicación, porque o que antes era, falo tamén dende a miña experiencia como traballando como xornalista nun medio, neste caso nun xornal, por exemplo, ¿no? Eu formei parte da plantilla que abriu o Diario de Ferrol no ano 99, eu tiña 23 anos, estaba recién licenciada, era bueno, pues, e a verdade é que foron uns anos, estive 9 anos, e foi unha experiencia estupenda. Eu sempre digo que, bueno, que me parece que dende logo os meus últimos anos foron totalmente distintos, outras experiencias que tamén bueno, foron e siguen sendo moi enriquecedoras, pero dende logo a nivel profesional o que aprendín no xornalismo local en un medio que ademais creo que foi exemplo de imparcialidade e de objetividade, bueno, pois eu realmente saín enganada, enganada porque pensaba que aí sí se traballaba como había que traballar, ¿no? Non había censura por parte do propio medio. O director Germán Castro, bueno, pois apostou moito pola xente moza, apostou moito polas mulleres ademais, porque prácticamente todas éramos mulleres de diferentes edades, moitas mozas recién rematada nosa carreira, pero bueno, é certo que éramos moitas as mulleres que estábamos aí nesa redacción, que sacamos adiante ese xornal. E aí aprendín moito, pero tamén é certo que vivín un pouco enganada, non? Porque logo pasas a outros medios, ou neste caso tamén comecei a traballar en gabinetes, e te das conta non xa só como funciona o gabinete, como funcionan os medios. É que ao final o gabinete é un gabinete que ten que funciona de parte, eso é obvio, non? Quero decir, cando ti traballas para unha administración, o que tens que facer é vender, vamos a falar claro, sí, vender o traballo que fai esa administración, pero eso non significa que manipules, ollo, o que significa é que se tes unha ética, por eso digo, e non tes ningunha directriz, como pasar nun medio, se tes a un superior que te deixe a traballar, bueno, pues ti fas o teu traballo e ti pasas a información que se sea veraz e que se sea objetiva. Evidentemente de parte. E logo o medio trata. Que pasa? Que cada vez é moito máis complicado tamén dende os gabinetes. Porque ao final eu estiven ata hai 5 meses de responsable dun gabinete, dunha Secretaría de Estado de Migracións, que vos podedes imaginar o tema, o que forma parte agora mesmo desa sociedade, desa comunicación, se o chamamos así, tan polarizada, que é un tema estrela, o duro traballo que temos que facer de desmentir bulos. E que non estamos parando xa de intentar vender. E que vender forma parte, vamos, é a milésima parte do que estamos facendo agora dende esta secretaría. O que estamos facendo é tentar de, medios fundamentalmente sustentados, pseudomedios sustentados pola dereita, pola extrema dereita, que o seu objetivo é criminalizar as persoas migrantes con datos falsos. Bueno, pois ao final o traballo dos gabinetes, por menos do gabinete no que estou eu, é fundamentalmente desmentir bulos. Entón, claro, é que realmente son moitos temas, son moitos matices, son moitas aristas, pero ao final é moi diferente o que era o traballo institucional. Respondendo a túa pregunta, claro que podes dar información veraz, claro que podes traballar e claro que podes apostar por unha comunicación obxectiva dentro de que, xa digo, non ten nada que ver un medio, ou polo menos no medio no que eu traballei, do que unha información ou un traballo dun gabinete de comunicación e máis dunha administración como dunha empresa que sempre queres vender o teu produto. É así, ¿no?
0: Aí entramos, sí, nunha das principais eivas do xornalismo do día de hoxe en día, ¿no? Un dos grandes fantasmas que é a existencia deses pseudomedios, ollo, no que hai xornalistas.
3: Sí, sí.
0: No que hai xornalistas,
3: o sea,
0: que
3: se dedican desde
0: as, claro, sí, que se dedican desde as súas trincheiras, pois coa súa militancia, co seu carné político, coa súa bufanda deportiva, que tamén existe o pseudomedio na información deportiva, volvo tirar para a miña parte. E o problema é tremendo, porque efectivamente canta enerxía se gasta desmentindo bulos hoxe en día? Canta enerxía se gasta publicando e o receptor lendo ese tipo de mensaxes e crendo evidentemente o que se publica? Eu teño o exemplo moi moi preto. Miña nai consume as redes sociais e cada día teño que facer un exercicio con ela e decir: "No, mamá, mira, isto que acabas de ver en TikTok non o creas porque non é certo." É dicir, sempre lle digo o mesmo: ti intenta que todo o que veas ou que vexas nas redes sociais, intenta confirmalo nos medios de comunicación tradicionais, aínda que sexa a través de internet. Canta enerxía e canto tempo se está perdendo hoxe en día nunha situación tan precaria como a que vive ademais a profesión para desmentir os bulos.
1: De novo aparece o dor, ¿no? Eu pensei que Eva, no teu caso, non iba a aparecer, pero
0: tamén aparece. Somos uns penitentes todos. Sí.
4: Moi dura, a profesión, moi dura.
1: Entonces, como unha cofradía de Semana Santa.
4: Tal cual.
1: Decir que se incorporaron dous compañeiros da nosa radio, de Radio Filispín, do programa da Xanela das Fucas e do Faladoiro. O sea que, benvida, Sonia.
5: Boas tardes. Hola. Tardes, noites, casi.
1: Sí, e benvido, Ignacio.
6: Hola, boas tardes.
1: Ignacio.
2: Creo que quería falar algo, apuntar algo, Mariano.
3: Sí, é interesante este... O sea, como nos atropellou a todos os que estábamos na comunicación analóxica, non? Como nos pasou por riba todo isto. Porque claro, como se ve dende os medios profesionais, teñen a súa perspectiva, pero dende os medios comunitarios, libres e comunitarios, é particularmente duro porque... Nós sempre creímos que o problema da comunicación era que non era democrática e que había que democratizar a comunicación. Claro, e de repente chegan as redes sociais.
0: Maravilla.
3: E dis: "Oh, mama." Claro, o sea, os 10 primeiros minutos de Twitter foron estupendos, pero a partir de aí a cousa foi costa abaixo todo o tempo. Agora, eu o que penso é que sí, é importante democratizar a comunicación, pero que comunicar sen responsabilidade non sirve absolutamente para nada. E aquí temos un problema, e tamén temos realmente conservamos o mesmo problema de falta de democracia que tiñamos antes. Claro, nos dicíamos nos anos 90: a comunicación é pouco democrática porque os medios están en moi poucas mans. Hai moi poucas voces nos medios. Que era certo, segue sendo certo. Pero de repente aparece internet e aparecen millóns de, o sea, millóns de voces, non? E seguimos, agora temos un problema de todos esos millóns de voces que falan sen ninguna responsabilidade e, por tanto, poden dicir calquera cousa sen que ninguén se faga responsable de absolutamente nada, pero ao mesmo tempo seguimos mantendo que a falta de pluralidade, porque está en moi poucas manos o proceso comunicativo. Que pasa? Que se trasladou do medio a canle. Pero agora tes un millón de voces, pero son un millón de voces canalizadas a través de tres empresas a nivel global, ou catro. Realmente hai menos pluralidade que antes. E o que tes é moitísimo ruido. Un ruido insoportable. Eu penso que non estamos pensando ben as cousas cando tes que pasar máis controles para ter unha panadería de barrio que para abrir unha rede social global. Temos un problema. É que alguén non pensou niso con antelación. Eu en tempos tiven a oportunidade de falar con moitos responsables políticos da esquerda ben intencionada, que sempre se dicía o mesmo: estamos super preocupados por la comunicación política e moi pouco preocupados polas políticas de comunicación. E ata que non fagamos políticas de comunicación, isto non vai mellorar. Porque mentres a verdade se calza as botas, a mentira deu dúas voltas ao mundo.
1: Sí.
4: A mí unha cousa que me pasma, bueno, se me permites, non sei se interrumpo, nesa de eso que estás falando, un pouco como se confunde, ou como precisamente aquelas persoas que non se caracterizan precisamente por ser referente da democracia, logo se visten de os principais demócratas para cuestionar cando falamos, bueno, pues neste caso dende as administracións, de como controlar as redes sociais, non? Como controlar as redes sociais, bueno, pues para evitar ese discurso de odio, para evitar que se acose a menores, para evitar que as persoas menores, bueno, pues poidan accederse a ningún tipo de control, e como se desencha a boca para defender esas persoas que logo non defenden outras cuestións, outros dereitos básicos, empezando polo propio dereito a unha información veraz, como logo son os primeiros que poñen trabas, non? E aquí creo que pasado mañán o día 14 creo que cumprimos un ano do suceso de Torre Pacheco, non? Eu estaba pensando agora, pois pues eso que falabas, non? Como aconteceu aí, me pillou de vacacións esa semana, pero logo cando cheguei, bueno, estaba claro, o noso ministerio podes imaginar, non? Como estaba. Aí tivemos que activar un grupo de emerxencia, nos temos un observatorio que se chama Oberaxe, que é Observatorio contra o Racismo e a Xenofobia, que de verdade é moi interesante, se non o coñecedes, vos invito a mirar a súa páxina web. E aí facemos un seguimento do que sería o discurso de odio en redes sociais, non? Relacionado co racismo e xenofobia, aínda que a partir do mes que ven o vamos a ampliar con esa plataforma de odio con H, non, que anunciou o presidente, e que bueno, se vai empezar tamén para, bueno, pois para tema de machismo, bueno, vamos a ampliar ese seguimento do discurso de odio. E aí o que vimos, bueno, pois tivemos que facer unha reunión, chamamos a todos os principais líderes en España das redes sociais máis importantes. A verdade é que, bueno, X, o que era Twitter, se conectou dende Miami, non debían de ter a ninguén en España que poidera falar.
3: É curioso eso tamén, non? Que, eso é moi significativo.
4: O seu discurso foi o de defender a liberdade de expresión, e demais, despois do que tiña pasado en Torre Pacheco, insisto, e como se amplificou...
3: Eva, recorda un pouquiño... Recorda ese feito, non? Porque o mellor algunha persona que nos este escoitando non o lembra.
4: Pois a partir es dun suceso falso.
3: Sí.
4: En Torre Pacheco, sí. Bueno, pois as redes sociais empezaron a amplificalo con bulos, con mentiras, chegou unha poboación que ademais ten moita poboación migrante. Bueno, pois houbo auténticas cacería, sí, a poboación migrante, incluso con algunha paliza, se non recordo mal, algún menor de idade, que ademais logo se confundira, o sea, bueno, o que pasa sempre, sí. Non? Foi terrible.
3: Un cúmulo de despropósitos.
4: De despropósitos, e aí o exemplo de como as redes sociais,
5: sí, caza de bruxas,
4: sí, provocaron esa, sí, cacería humana. Sí. Esa cacería humana, e aínda por riba, co sempre co aplauso de algúns partidos políticos, sí, que ademais, bueno, pois nesa zona de España están, bueno, pois teñen moita presencia,
0: non? Amplificado por algúns medios de comunicación.
4: Por algúns medios de comunicación,
0: claro. Por algúns programas, claro, de televisión concretos.
4: Exacto, uh-huh, exacto. Entón, bueno, por algúns comentaristas que están en diferentes medios, porque agora é certo que todo día temos programas no que hai colaboradores e colaboradoras. Agora xa non hai programas de corazón, no. Agora son os programas de actualidade.
0: Paradoiros políticos.
4: Paradoiros, ¿no? Políticos, sí, sí, no que hai calquera que ten calquera tontería que comentar, pois xa está, e pasa por diferentes emisoras, según a ideoloxía e demais, non? Entón, bueno, eu o que quero decir é que ao final temos que falar moi seriamente, temos que traballar moi seriamente, nos estamos traballando con este Oberaxe, coas plataformas, de momento estamos traballando, temos un convenio coa Liga, que, bueno, que aí a verdade, con todo as cousas que ao mellor se pode decir negativamente, neste caso está traballando moitísimo, nos cedeu unha ferramenta para poder traballar nesta detección do que sería estes mensaxes en redes sociais, pero creo que temos que avanzar moito, temos que traballar moito neste tema e non confundir a cidadanía o que a liberdade de expresión, a liberdade de prensa, do que estamos falando agora, non? Sí. Co que estas plataformas e estes empresarios, que son tres ou catro, ao final están querendo vender cunha falsa, creo, baixo o meu punto de vista, liberdade que non é, que ao final non é tal.
3: É que a liberdade de expresión non é un dereito absoluto, porque non existe ningún dereito absoluto. todos teñen un contrapeso. Neste caso, o contrapeso é o dereito do público a recibir información veraz. Que é igual de importante que a liberdade de a liberdade de expresión. Curiosamente, somos moi ineficaces na defensa dos dereitos do público. Extraordinariamente ineficaces. Entre outras cousas, porque eses catro señores que non viven nin sequera perto do Estado, pois non teñen absolutamente ningún interés en render contas. O que lle pode pasar a un director de calquera medio, a eles non lles vai pasar. Entón, que incentivos teñen para deixar de facer o que están facendo, que están gañando cartos ás puertas? E logo, xa non é que haxa mensaxes de odio en redes sociais, é que as redes sociais esencialmente agora son iso. Sí. O que empeza a ser difícil atopar sí. contidos que non sexan de odio.
1: Parece que o fin último deles, bueno, último de...
0: En ese sentido, que difícil é facer xornalismo nestas condicións, non? O campo está totalmente enlamado, é imposible facer.
1: O campo de minas,
4: E ao final o xornalista é o protagonista.
0: Claro, sí,
4: que ese é o problema, porque antes os xornalistas éramos totalmente secundarios, éramos uns contadores de realidades, ou polo menos do que pretendíamos que fora realidade. E agora, claro, totalmente anónimos. E agora é que según como fales, según como opines, é que mesmo corre a túa integridade física. Hai algunha compañera que non sei se é xornalista, pero dende logo é colaboradora de algún medio que está perseguida, que está acosada. Eso é totalmente inaceptable para unha sociedade democrática. É totalmente inaceptable, pero xa estamos vendo como algo normal. Entón xa estamos pasando dese discurso de odio ás accións de violencia. É unha cousa intolerable, a segunda directamente, vamos, creo que xa non é cuestión un delito gordo demais.
3: Xa nin sequera son as persoas que están propagando odio a estas alturas, Xa son inteligencias artificiais utilizadas con ese...
1: Claro.
3: Quero dicir...
2: Ese era o tema onde queríamos chegar, Mariano.
3: Que cando nos chegamos, o problema xa non está ali. Chegamos tan tarde que o problema xa está... tres povos máis aló, ¿no?
2: E que aí ese é un outro debate que eu creo que é interesante que abramos. Había outro, bueno, veíamos outro día un informativo especial que facía Pepa Bueno, que creo que eso sí que é servizo público con letras mayúsculas, se me permitides. Ata que punto podemos agora diferenciar o que é realidade do que non é realidade coa inteligencia artificial? Eu creo que esa pode ser unha nova eiva, non, a hora de informar de maneira veraz. Non sei que opinades.
5: Tremendo melón.
0: Apelar á honestidade do xornalismo, decir, a inteligencia artificial está tamén para botar unha man, para axudar, e ben usada, pois pode facilitar moito o traballo do xornalista, pero o xornalista, o medio de comunicación, ten que ser honesto para decir, señores, isto que acaban de ver está feito por inteligencia artificial. Avisar previamente de que a inteligencia artificial se usa, pero con fins coherentes, con fins positivos. Hai xente que non o fai, claro, evidentemente. E moita xente, moitos cidadáns, moitos consumidores de información tragan o que ven.
2: No vosso caso, Mariano, utilizades esa inteligencia artificial, ademais, pero con sentidiño, ¿no?
3: Usamos o botón de pausa. Queríamos ser o primeiro medio que fixera un informativo íntegramente con inteligencia artificial, o fixemos, o tivemos uns meses en antena, non se trabucou demasiado. Eso sí, o primeiro que fixemos foi establecer un marco ético primeiro. Se dicía en todo momento que estaba íntegramente feito por inteligencia artificial. Segundo, sempre se citaban as fontes, que as fontes eran medios de comunicación locais que no seu feed público tiñan esas novas. Entón, un motor de inteligencia artificial escollía cales eran as mellores, facía un guión, locutaba, e sempre hai un humano nese bucle, ¿no?, que supervisaba, neste caso, o guión, e logo unhas voces tamén xeradas por IA locutaban o programa. O inquietante era que fixemos a prova con compañeros, fixemos unha escolma de compañeros de radios comunitarias, les mandamos o informativo, porque o informativo en castelán, porque non había prácticamente voces en galego, e nos decían, bueno, están un pouco verdes as persoas que locutan, pero eu vexo moi ben. Ninguén se decatou de que era IA. Até ese punto, aí estamos, Isto pasou hai un ano e agora xa é toda moito máis difícil distinguir. Todo depende de cantos recursos invistas neses procesos. A nós xa non nos interesa, xa nos parece bello iso. Estamos xa noutras cousas, pero sí que é certo que as ameazas na xestión da comunicación e da información son enormes, porque as persoas xa non están nos medios feitos por persoas que teñen uns criterios e teñen unhas guías e uns sesgos recoñecibles de todo que nos queiramos. E que se está usando a ferramenta para o mal, directamente.
0: Bueno, como as redes sociais, non? As redes sociais de por sí, pues sería un invento maravilloso, claro. O perverso e o tóxico e a utilización.
5: Que claro, que, non?
3: Sí, sí, eu estou aterrado. A mí dame moitísimo medo, sí.
1: E que un coitelo se pode utilizar para moitas cousas. Claro. Cortar xamón ou asesinar a alguén. En sí o coitelo. Sonia, creo que querías comentar
5: algo. No, nada. Dísechelo perfecto.
3: Pero claro, o que asusta non é o coitelo, o que asusta son as intencións dos que collen o coitelo.
2: Temos aquí a compañeiros, non sei se queredes preguntar algo, Ignacio.
6: Non quero tampouco intervir, viña como público, realmente porque me convidaches como público. Neso quero permanecer, non? Inda pero que poda preguntar despois ou se é o momento de preguntar
2: abrimos micrófonos, Ignacio.
6: Que se non chega a ser polas redes sociais, a mellor non podemos se fais un xenocidio en Gaza sin enterarnos.
0: Son ambivalentes, teñen as dúas caras, non? Por suposto, claro que sí.
6: Gracias a eso, eu penso que as cousas no mundo están cambiando, non? Nese aspecto, polo menos, non? Con respecto ao que sucede en Palestina, non?
3: Sí, pero tamén corremos un risco grande, que é que se nos van poder ocultar cousas por non estar nas redes sociais, porque realmente as redes sociais non son unha ferramenta tan neutral. Quero dicir, non funciona igual Twitter aquí que en China, por exemplo. Se algún día o propietario da rede social decide que o que pasa en Palestina non acontece.
0: Non te enteras.
3: Ese é o problema real, que non está sometido absolutamente a ninguna supervisión. Xa era unha eiva que tiñan os medios de toda a vida, eu os lembro aquel análise de Chomsky que colleu dous conflitos aleatoriamente, pero comparables no mundo, decía cal fora a cobertura do New York Times de un ou de outro, dependendo dos intereses editoriais do diario, e un tiña páxinas e páxinas e outro era como unha páxina e media. Eso acontece. Pero no mundo digital o problema é que primeiro non se penaliza, segundo non está regulado, terceiro non hai ninguén que se faga responsable. Entón, cando un señor decide que quere que pase algo, só toca o algoritmo. E iso pasa. Por que Palestina é un contido que funciona en redes sociais? Porque xenera moitísimo tráfico. Quero dicir, Elon Musk forrouse co xenocidio. Pero forrouse cos sionistas e cos que estamos defendendo os dereitos humanos. El gaña cartos igual. Se lle interesara que non se soubera, non se sabería. Podería pechar a villa cando quixera. É demasiado poder para moi pouca xente.
2: Que opinades das novas redes sociais que están nacendo? Hai pouco estábamos nunha mesa que compartimos Mariano este servidor que nos convidaron aos compañeiros de Radio Fusión, de Radio Fene, e aí saía, bueno, estaban compañeiros de redes como Mastodón. Non sei que opinades destas novas vías de comunicación, non sei se as coñecedes. Bueno, Mariano, ti sí que compartimos esa mesa co responsable de Mastodón. Non sei, Alfonso, Eva.
4: Amigo, que me parece un estrés. A mí é un estrés. A mí me sería un estrés porque ao final as persoas que, bueno, pois no meu caso, que tamén temos unha parte máis política ou mellor, non? Pois a verdade é que pretendemos acceder aos diferentes contidos, bueno, que se mestura un pouco, non? A parte do xornalismo, dun interese pola información, bueno, pois con tamén con estar enterada das cousas que están pasando a través de dos diferentes medios, pareceme estresante, e ademais porque, bueno, eu son dunha xeración que aínda que, bueno, que me movo de forma creo que máis ou menos correta, ¿no? De no que son as redes sociais, cada vez, bueno, pois resulta máis complicado poder acceder a tanta plataforma, a tanta rede social, porque de verdade que para min é imposible, non? Eu creo que en termos xerais, por suposto que estou a favor, todo que sexa a priori poder expresar o que pensas e que fagas tanto dende unha parte máis profesional como non, estou a favor. Tamén creo que hai que saber elixir e hai que determinar de alguna maneira os contidos máis profesionalizados e menos. Eu non quero aquí facer un alegato de porque eu teño a carreira e máis que non, que ao final eu traballei no Diario cando tiña compañeros e compañeiras que non eran licenciados en xornalismo e facían o traballo estupendamente. Entón eu non son destas persoas de que tenga titulitis e demais, pero si sí falo da profesionalidade. Eu non sei se tes que ter a carreira de xornalismo ou non. De verdade, creo que eu estive en 5 anos e pouco aprendín do que é xornalismo. Aprendes no traballo. Aprendes eso moito, un algo de historia, literatura, dereito, ao final non sabes nada, non? Ao final os xornalistas o que sempre non sabe desde todo un titular e non sabe desde nada. Bueno, pois un pouco é o que sabes da facultade. Pero ao final hai que diferenciar tamén, esa é a dúbida que teño como facelo, non? Porque ao final está moi ben que todo o mundo poda dar información, é certo que podemos enterarnos de certos conflitos, de certas situacións polas redes sociais, pero tamén quero saber quen o está dicindo. Primeiro, pois o mellor eliminando os trolls, eses perfis falsos no que pois unha imaxe de Mickey Mouse e te chamas non sei que, e xa libremente podes dicir o que che peta, ou podes falar como fixeron as influencers coa Dana, que saían dicindo auténticas estupideces en moitísimos milleiros de persoas, sobre todo mozas, bueno, pois crían que as cousas que se estaban contando eran certas, non? Eu non sei como facelo, non sei como se poden artellar eses mecanismos, que non digo censura, digo control, e me parece lógico, porque ao final tamén eu falo como profesional de información, tamén eu reivindico pola parte que me toca que a xente, bueno, pues non, que se van dar contidos profesionalizados, que haxa algún tipo de verificación. Agora están surdindo empresas, dentro das empresas de comunicación, que se dedican únicamente a verificación, e que temos chegado xa a tal nivel de bulos, mentiras, de falsedades e demais, que hai empresas, Neutral, teñen empresas que se dedican, teñen unha parte que se dedican de xornalistas, que se dedican únicamente a verificar. Entón, claro, eu digo, como podemos facer para garantir todo iso?
1: O mellor é que se esqueceu a ética, non?
0: Totalmente. Eu non vou demonizar as redes sociais, porque ademais son usuario de redes sociais, son consumidor de redes sociais, e intento tamén, hoxe en día, as redes sociais converteronse nun pilar fundamental do meu traballo. Entonces non vou demonizalas, todo o contrario. Eu creo que son unha ferramenta que deben existir e que se debe usar. Ahora, reivindico a profesionalidade, reivindico o compromiso, pero o compromiso do que se expresa en redes sociais, e volvo a insistir, o compromiso dos que usan as redes sociais para informarse, para saber que pasa no mundo, non? É dicir, non todo vale. É dicir, cando escroleamos, paramos, eliximos parar nun vídeo de TikTok, que sexamos conscientes do que estamos vendo, e quen nos está contando o que estamos escoitando. Non vale que calquera poda decir unha barbaridade e que ti te creas de repente esa barbaridade e deitaste pensando que o que nos contou fulanito en TikTok pois é certo, non? Hai que apelar tamén o uso responsable das redes sociais por parte dos consumidores. Saber quen é quen cho conta, creo que comentaste ti. Saber en todo momento quen é o que se está contando, algo que estás escoitando ou lendo nas redes.
2: Sí, Mariano, logo temos unha pregunta.
3: En respondendo o que dicías das redes alternativas, para os moi cafeteiros,
0: Sí, porque eu ainda igual, non sei exactamente a que te referías.
3: Igual que as agencias de verificación, desgraciadamente, sí. Para os moi cafeteiros, claro. Para xente que estamos moi interesados no fenómeno que queremos informarnos ben. A mirande parte da poboación non fai ese esforzo, nin de buscar unha rede alternativa, nin Ese afío, co que vos falabades da, da profesionalidade do emisor. Claro, pero está a parte que aí teñen moita responsabilidade dos poderes públicos da formación do receptor. Eu penso que hai como 20 anos que foi a primeira vez que, bueno, 20 anos non, que non, pero por 2010 ou así, debeu de ser a primeira vez que a Rede de Medios Comunitarios púxose en contacto con as institucións de Estado e fomos de petar a porta a falarles dunha cousa que se chamaba alfabetización mediática. Sí. Media literacy en inglés. E dixeron, se nos está haciendo mucha bola. Foi a resposta máis ou menos.
0: Saca de aí.
3: Claro. 16 anos despois, ostra, agora sí que mola, pero é que o cercado no que estaba o cabalo está noutro uso horario de onde está o cabalo agora mesmo, non? Chegamos un pouco tarde, non. Nos chegamos a propoñer na última Lei Xeral de Comunicación Audiovisual contidos de alfabetización mediática en todos os chanzos da educación, dende preescolar ata posgraos. Porque é imprescindible a día de hoxe. Para que vos facades unha idea, os papers científicos, agora mesmo, o que se está facendo con inteligencia artificial e os papers, tío, sabes ben?
2: Sí.
3: Ten moito perigo. Son cousas que arranxas cunha boa formación en alfabetización mediática. Que dices, mira, ti isto non o podes facer. Non podes usar unha ferramenta de comunicación en plan Anchas Castilla e que pase o que pase, porque estás facendo un traballo científico, sabes? Que estas cousas, ao final...
2: Que, por desgraza, eso cada vez veis máis na universidade, sí, por desgraza.
0: Chegou aí tamén.
3: Por eso digo que é importante...
2: Xa non solamente entre compañeiros investigadores, senón tamén na docencia, cada vez vemos máis traballos de fin de grau, traballos de fin de mestrado feitos con
3: IA.
2: Con IA.
3: Que pasa? Que tipo de dicir a xente, carai, xente, defendervos, pero con que? Con que se van defender? O sea, ven un tanque e ti dis, deféndete, pues dame algo para defenderme. Ve que non teñen nada.
1: Temos un tirachinas contra un tanque.
3: Con sorte, os que teñen un tirachinas, claro. Entón, pásalles por riba. E ademais, o algoritmo ten moi mala baba, quero decir, porque o algoritmo aprende de ti, das túas escollas, e sabe perfectamente a túa agulla de marear. Seguramente mellor que a ti.
0: Sí, sí, sí.
3: Entón, isto hai que dicirlo a xente. Nos, en Guac, cando damos obradoiros a rapazada, pois decimos, así os queren os donos, obedientes. Claro, fomentas a rebeldía de la rapazada e dices, como? Eso que queres dicir con iso? Explicamos como funciona o tinglado, ¿no? Ti cada vez que paras uns segundos nun contido, ti cada vez que fas un clic, ti cada vez que das un like, estás regalando datos. Ti cada vez que ti es streamer e subes contido a YouTube, realmente non estás iniciando unha carreira, estás regalando contidos a un multimillonario. Poñer as cousas un pouco en orde.
0: Hai que xogar ás veces a confusión, ¿eh? Se podes.
3: Claro, eu que quero dicir, pareceme moi ben que chegues a moitas persoas, pero realmente que se está beneficiando de que ti chegues a esas persoas non esti, Sé consciente diso.
1: Todo moi perverso isto.
3: Tens que contarlle a xente como funcionan as cousas, porque senón non poden afrontar o fenómeno de comunicación coas bases claras e resulta todo super confuso. Porque saltaron os paradigmas nos que os analóxicos crecimos, non? Xa non existen máis. Agora é outra cousa, hai que explicarlo ben.
2: Por ir rematando, porque xa estamos chegando ahora, que ás 9 comeza os informativos de Radio Filispín, credes que vivimos, que nivel de liberdade de prensa credes que temos nesta actualidade no noso país? É unha pregunta moi complexa, sei.
0: Vamos a ver, mellorable, moi mellorable. É dicir, non estamos nun camiño irreversible que non ten volta atrás, afortunadamente. Creo que dependerá tamén da...
1: Pero estamos no camiño ou xa nos salimos do camiño?
0: Bueno, mentres haxa persoas que se preocupen, sí, pola liberdade de prensa, por coidala, por reivindicala, por usala, por suposto que estamos no camiño, ninguén nos vai tirar del, non? Pero sí é certo que, bueno, Que imos a peor. Desgraciadamente estamos falando de cousas que hai 20 anos pois non éramos conscientes de que estaban aí, aínda que algúns avisaban, e que de repente, como di Mariano, pois o tanque témolo encima e non temos con que defendernos. A situación é mellorable, afortunadamente creo que non é irreversible.
3: Eu vou ser moi breve porque viña preparado para
1: sí,
3: isto.
1: Sí, traía unha libreta, Mariana traía a súa libreta con moitos datos.
3: Hai 15 días se aí publicouse o monitor do pluralismo dos medios, que fai o Centro para o Pluralismo e a Liberdade dos Medios de Comunicación, que do Centro de Investigación do Instituto Universitario Europeo, e resulta que falábamos antes disto, que agora mesmo, en canto a pluralismo e liberdade de información, España ocupa o posto 19 de 31 países europeos entre Polonia e Croacia.
0: Increíble, a verdade é que...
3: Fin de la cita, que diría sí. No me tocar.
0: Xa está todo dito, claro. Que... Non hai máis, señoría.
1: Quenes están nos primeiros postos?
3: Pois os sospeitosos habituais, os países nórdicos, Suecia era o primeiro...
1: E no último?
3: No
1: é para compararnos.
3: Están loitando moi duramente Hungría e Serbia. Pero Suecia, sí. Alemanha, Finlandia, Dinamarca, Países Baixos... Non se ve.
1: Bueno...
7: Son as 9.
8: Parece hora que en punto no, nas ondas libres e comunitarias
1: nos marcan a señal horario
7: desde Ferrol para toda a terra.
1: Pero
7: de Trasancos
1: vamos a despedir aos compañeros, se si alguén quere decir algo máis.
2: Seguimos ir rematando que xa están avisándonos que entran os informativos. Despedímonos dos compañeros que hoxe nos acompañaron, de Radio Filispín, de Ignacio, máis da tua compañera de Sonia, de Xena das Fucas. Agradecer a Alfonso, graciñas por acompañarnos.
0: Un placer.
2: Grazas, Mariano, por estar hoxe con nós.
3: A vos.
1: Por cruzar a ría, non? Por vir ao outro lado.
3: Non vin a nado, eh?
2: E graciñas, Eva, por acompañarnos.
4: E cruzar a rúa.
2: E cruzar a rúa.
1: Empeza por R tamén, non?
0: Ría rúa.
1: Sí, sí, sí.

0: As primeiras opcións doxe, estas. Cuac FM, Cuac FM. Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac.
0: O Cuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM. Correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: Pues chegou o brao, sabéis, a ver aquí a praia, non é?
1: Pois non sabes ti o que as ansias que teño eu de ir á praia, porque co calor que está facendo neste país, Reino Unido, o sea, non penso noutra cousa que poñerme aí a fresca nas aguas xélidas da Lanzada.
0: Oh, bueno, non sei, va que na Ría de Vigo está moi quentes esta semana, 22 ou 23 grados, así que mellor na Lanzada tamén lle chega ben.
1: Bueno, pode ser, pero hombre, sempre a auga da ría sempre está un pelín máis quente, pero bueno.
0: É capaz. Calquera
1: caso, teño ganas, sí.
0: Pois como é tradicional, para acabar a tempada, do fora de mapa, ficamos relativamente perto da casa. Ainda que neste caso, só a nivel político e administrativo, porque as Illas Canarias están a 2000 e pico kilómetros de Galicia.
1: Están, de feito, estamos máis preto nos da casa, ti en Bruxelas e eu en Londres, que as Illas Canarias en sí. Pero ben, a nivel sentimental, pois están un pouco máis próximas, ou a nivel, non sei, se queres dicir afectivo ou de conexións, pois están máis preto. Ti estiveches algunha vez ali, non?
0: Estive dúas veces por traballo en 2022, pois a mí me encantou a experiencia. Foi como ir a outro, bueno, que realmente é outro país, se nos poñemos se seguimos a definición de país da Real Academia Galega, pero bueno, era como estar noutra, que iba a decir noutro continente, pero tamén está noutro continente.
1: Bueno, para mí era como... eu creo que eles tampouco tampouco negan, quero dicir,
0: non,
1: que estás físicamente noutro continente, en outra realidade, seguramente.
0: Pero para mí era un pouco como estar en Latinoamérica, pero usando euros, estando dentro do Estado español, con certas cousas que eran pois típicamente españolas, pero outras moitas que parecían moi exóticas, empezando pola paisaxe, que as paisaxes pois son así moi volcánicas, outras que son tropicais, que aquilo parecía Hawái.
1: Xa. Pero ti canto hai que estiveches? Hai moito?
0: Hai 4 anos.
1: Eu nunca estiven. E ademais recoñezo que tiven durante moitos anos, ahora xa non, pero tiven durante moitos anos bastante, non sei, rechazo por ir ás Canarias, seguramente, bueno, seguramente non, por estereotipacións e por incultura tamén, porque non sei, sempre lembro a meus pais cando foran alá, que eu era pequena, e volveron dicindo, va, ali non nada, non sei que, bueno, o sea, contaban cousas como que se quitaban as ganas de ir. E claro, despois é verdad que se vendeu tanto a imaxe de Canarias de destino turístico, de vacacións, que unha idea que a min non me apasiona, entonces collínlle un pouco de tirria. Pero é certo que nos últimos anos, non sei, pues xa tendo máis idade e tal, xa cambiou a miña percepción sobre Canarias e teño ganas de ir, sí, a verdad que sí.
0: Pois hai que ir, que hai moitas cousas para ver, é un sitio moi agradable, con xente moi moi agradable. Eu só estiven en Tenerife, así que non podo falar moito. Bueno, só estiven en Santa Cruz, no sur, e máis no Teide, pero bueno, chegoume ben, a mí pareceme un destino turístico fantástico, e non simplemente destino turístico de resort, de praia e tal, o sea, moitas cousas
1: sí,
0: para
1: sí,
0: ver.
1: Sí, sí, no, claro. O sea, era esta idea que tiñas preconcebida, pois cando se vendían outros destinos como solo sol e playa e hai moitas máis cousas, pois bueno, pasou un pouco, desgraciadamente, pasou un pouco con Canarias iso. Afortunadamente xa cambiou bastante todo e xa pois hai outra idea do que podes atopar cando vas a Canarias.

0: E hoxe, ademais, temos como convidado a Iván Vega, que é intérprete e políglota. O tipo mesmo fala finlandés, que iso xa é nivel políglota experto. E ademais tamén é activista cultural canario e forma parte da Fundación Tamaimos.
1: Seguramente non poidamos incluir toda a entrevista que lle fixemos porque é moi longa. Non sei canto tempo estivemos falando con él, pero vamos, case unha hora.
0: Ou máis.
1: Ou máis dunha hora. Pero a verdad é que precisamente foi tan longa porque era moi interesante todo o que nos estaba contando. Ademais, unha persona que controla tanto da historia, da situación das illas, que pues, contou unhas cosas moi interesantes que a mí, por exemplo, sí que me deixan pensando, digamos, neses estereotipos que temos, que aínda temos, sobre as Canarias. Así que nada, pois pues, comezamos.
0: As Illas Canarias son un arquipélago de 8 illas, que son La Palma, El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura e La Graciosa, que habitualmente é esquecida porque é máis pequena de todas. Cada unha destas illas ten un cabildo que é a administración insular propia das Illas Canarias, excepto La Graciosa, que, por ser máis pequena, ten só 700 e pico habitantes, pois é somente unha pedanía do concello de Teguise en Lanzarote.
1: Estes cabildos insulares compóñense dun consello e dun presidente escollidos democráticamente con competencias como pois políticas forestais, pastos, a coordinación de servizos municipais e a prestación de certos servizos supramunicipais, por exemplo.
0: Hola Iván, primeira pregunta de todo, cales serían os problemas principais das Illas Canarias hoxe, ademais do cambio climático que afecta a todo o mundo?
2: Ahul, hola, buenas tardes, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Actualmente, los problemas más relevantes en la sociedad canaria, esa es una buena pregunta. Si uno le echa un vistazo a la prensa de hoy día, por ejemplo, pues veríamos que un problema muy, muy acuciante es el de la vivienda, el acceso a la vivienda, o más bien la falta de acceso a la vivienda. Otro lo tenemos en la sobreexplotación turística. Sin embargo, a mí me parece que esos problemas, siendo graves como son, o la desigualdad, que es otro problemón, el empobrecimiento en Canarias, pero esos problemas que son graves son para mí síntomas del verdadero problema que es más profundo. Y para mí el problema que tiene Canarias se deriva de su devenir histórico colonial. Canarias sufre las consecuencias de haber sido colonia, la primera colonia de la era moderna en realidad, y el problema principal de Canarias se deriva de esa condición. Es decir, Canarias hoy por hoy es un país absolutamente dependiente en

0: En canto ao tamaño, a comunidade autónoma das Illas Canarias ten unha superficie algo inferior á provincia da Coruña. A illa máis grande é Tenerife, e a máis pequena, quitando a Graciosa, que é unha excepción, é a Illa del Hierro, cunha superficie similar ao concello de Viana do Bolo. O sea, é un concello grande galego. A poboación da comunidade autónoma é de 2.200.000 habitantes, e case 1 millón de persoas viven en Tenerife. Algo menos de 900.000 en Gran Canaria e só 11.000 viven en El Hierro.
1: E, por certo, xa comentamos aí, Juan e Maiseu, ao comezo, que xeográficamente Canarias está en África, a 100 kilómetros e pico da costa sur de Marrocos, pero xeolóxicamente non son unha extensión de África. Os seren illas volcánicas xurdiron da erupción de volcáns no mar e, por tanto, a flora e fauna non é a mesma que a dos veciños de Marrocos ou o Sahara Occidental, senón que é fundamentalmente autóctona.

0: Hoxe rematamos nos episodio cunha recomendación do noso convidado. A banda dos anos 70, Eructo de Bisonte, que foi un grupo mítico canario desa época, e que pues, compuxeron esta canción que se chama Mar de Nubes.
1: Pues ahora que estamos no verán, a verdad, apetece bastante ir a Canarias. Ainda que seguramente se estea mellor pa despois do verán. Pa outubro ou así. En que época foches, por certo?
0: En agosto e en setembro.
1: E que tal?
0: Moi ben, non facía calor ningún. O sea, estábamos a 27, 29 grados. Moi ben, perfecto.
1: Pois mellor que se sea así, porque aquí vai moita calor e non está este país para estes calores. Así que nada, pois que pasedes todos e todas un bo verán, ti especialmente, Juan.
0: Eu especialmente, con moitas novedades. Veña, ata a próxima. Escoitamos despois do brau.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Cuac FM. Mucha suerte.
2: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y un gran saludo a Quack FM, la emisora comunitaria, donde estoy hoy en A Coruña hablando de inteligencia artificial, justamente en el sitio donde hemos creado la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la primera y la única en el mundo.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

flipas, que flipas. Paso elegante, sorriso desafiante, vai comendo esa rúa, eo que teña por diante. El lado cante, non vai de maleante, ese si todo andar e fai que o malo se achante. Non pide contas, non, non, cuestiono que ya preta, morde xa alguén a toca.

norte non voltan a seis. Paz pa algún outro perdido, xa tu pa outro pa non dos saídos. Somos galegos non introvertidos, andamos na pola pola puta gui. Como a Ronaldinho xunta a catedral, tamos rapidiños pa romper cristal. Este é un dangón e nos queimando dano, choscando yalón a beira do mar. A xente es paisano, eu cun paisano falando da xente que o está a pasar mal. Mira no raro e non é nada malo subirte na nube pa porte a pensar. Ando cavilando, ando co candil, claro así ando inda barco mandil. Uli de Makami que cheiro gamil, uli de Medaki que non quero vir. Vejo estos rapaces van mudando acento e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a cross, sempre con hai tempo. Non cambie por nós, pero con a intento. Vejo estos rapaces van mudando acento e logo tan os meus collo máis co tempo. Te mudo como a cross, sempre con hai tempo. Non cambie por nós, pero con a intento.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
5: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
4: Pero que funciona, ¿eh?
6: Claro, claro, que funciona.
4: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a las 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Escoitas música local en Cuac FM.

O que máis, você quer saber de min? Este vai ser o título xenérico do novo traballo do artista de Salvador de Bahía, Dorea. Máis que dois é o título deste primeiro sinxelo. Imos ter que acardar bastante para que este traballo estea nas tendas, un proxecto que será editado oficialmente o vindeiro 27 de febreiro. Dorea inspírase na obra de Milton Nascimento, fundamentalmente, e un fan declarado dese maravilloso disco Clube da Esquina que Milton Nascimento grabou con diferentes artistas brasileiros, Lo Borges, Toniño Horta e máis dalle, evidentemente, Dorea a súa propia música unha dimensión persoal diferenciada. Grabou esta peza que vides de escoitar coa colaboración de Xoana Queiroz o clarinete, e adianta, como vos comento, un traballo que ten un aspecto fantástico. Con Dorea abrimos esta nova entrega e Corcovadiana. Estades de Che Oceano, noso programa número 1470. Aproveito para saudar a nosa audiencia con independencia da canle escollida para facelo. Todas as semanas, como ben sabedes, entramos a través de 5 emisoras en diferentes: Coac FM na Coruña, a Radio Municipal de Redondela, RKV Radio Vigo, Radio Crónica Folk Musical e Radio Filispin.

foi en setembro, o 19 de setembro, cando escoitamos por vez primeira a música deste home, Sesa, deste artista de São Paulo. Este traballo por fin está na rúa, por fin foi editado, de feito, leva xa varios días, editouse oficialmente este traballo de Sesa o pasado 7 de novembro, un traballo que está coproducido por Biel Basile e que se basea a nivel estético nas premisas do post-tropicalismo. Ele sempre remite a obra de Caetano Veloso como fonte de inspiración. Un traballo este de Sesa que inclúe, ábrese con esta peza que vides de escoitar, Pequena Vértice, era o seu título. A primeira canción que descubrimos deste traballo foi esta peza que recuperamos no día de hoxe. Isto chamase Vale a Pena.

Francesc fala dos problemas da vida cotiá, fala do ritmo da vida moderna nos seus textos, e un disco de pop autoral con matices tropicalistas, este novo traballo de César que está cheo de moi boas cancións, como é o caso deste Vale a Pena. Despedímolo, se vos parece, no día de hoxe con outra canción. Isto leva por título Vigilant.

El logo da música de Sesa vouvos presentar un sinxelo dun traballo que non está na rúa. De feito, non temos nin sequera data oficial de edición deste traballo. Será publicado en principio no vindeiro ano 2026, mas, repito, data oficial de publicación aínda non a temos. En riba da mesa. Isto que ides escoitar está asinado polo xoven compositor e pianista brasileiro Vítor Araújo. No 2024, no festival Holland en Países Baixos, grabou un concerto maravilloso coa imprescindible Metropole Orquest, a que coñecemos, por exemplo, a través dese fantástico disco Cos Bocante, que escoitamos esa un tempo, disco publicado por Real World, unha formación a Metropole Orquest que traballa dende Amsterdam. Sumaron esforzos Víctor Araújo e a Metropole Orquest para presentar ao vivo o proxecto Toró, o disco Toró do propio Vítor Araújo. E o resultado é absolutamente maravilloso, comprobámolo con esta peza que des escoitar, toque número 6, é o título desta composición, que comeza ademais cun motivo melódico, rítmico, obsesivo. Apreciade como se desenvolve o tema. Así soa este primeiro adianto do novo disco grabado a vivo por Vítor Araújo coa Metropole Orquestra.

0: Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
1: One, two, three, and...

En este programa, te hemos comentado, y en varias ocasiones somos fans declarados de la obra de David Byrne, tanto en solitario, diría que especialmente en solitario, como do traballo cos Talking Heads, David Byrne ten disco novo, y evidentemente había que facer minutos. Who is the Sky? Quen é o ceo? É o título desta grabación, que está chea de retranca nos textos e que tamén nos ofrece un feixe de cancións de corte musical fondamente optimista, como é o caso desta canción que abre o disco e que leva por título Todo o Mundo Ri. Este é o seguinte proxecto de David Byrne, logo de xirar co seu fantástico proxecto American Utopía. E segundo o propio Byrne, o que fixo foi sair da súa zona de confort. Está nunha etapa da súa vida onde lle dá exactamente igual o que poidan dicir os críticos, os comentaristas, os especialistas en cultura. El fai a música que lle apetece e o resultado é este disco que gravou ademais co ensemble de New York Ghost Train Orchestra, unha formación que está dirixida por Brian Carpenter. Imos a por outro dos temas deste novo disco de David Byrne, isto chamase The Avant-Garde.

un disco máis que convincente, cando menos, segundo o meu criterio, este novo traballo de David Byrne, este Who is the Sky. Seguindo esta liña de pop contemporáneo, presento vos a seguir o novo disco dun artista islandés que escoitamos por vez primeira hai prácticamente 20 anos a través dun EP que levaba por título Variacións sobre a estática. Chega o novo traballo de Ólafur Arnalds.

Adonen leva por título este novo disco de Olafur Arnalds, que grabou co artista irlandés Talos e o alter ego do cantante Eoin French, que ademais se encargou do deseño artístico de todo este proxecto. É un disco de carácter introspectivo, con reflexións de carácter existencial sobre o sentido da vida, e que funciona sempre a nivel estético seguindo esta liña de música pausada que tamén traballa Olafur Arnalds, como pides de comprobar ademais con esta canción que abre este disco, Signos, era o título desta peza. Escoitamos outra das cancións deste novo disco de Olafur Arnalds, isto chamase Borrowed Time.

thick with voices. No tone. Felt.

Estamos xa na recta final desta nova entrega Corcovadiana e se vos parece, logo da música de Olafur Arnalds e Talos, desprazámonos até Xapón para escoitar o último disco de Ichiko Aoba.

Este traballo levase a varios meses e na rúa publicouse oficialmente a finais do pasado mes de febreiro, que foi máis ou menos cando conseguín este traballo, mas non tivera oco realmente para presentárbolo até o día de hoxe, un traballo este de Ichiko Aoba que leva por título Criaturas Luminiscentes e que está editado a través do seu propio selo Hermine, un traballo de carácter tamén etéreo en diferentes fases do mesmo, que inclúe digresións que nos elevan da música experimental a canción autoral, e un traballo de apariencia sinxela pero tamén complexo dende a óptica da súa concreción formal. Dende a prefectura de Kioto chega Ichiko Aoba, abre este disco con esta peza que vides de escoitar, Coloratura, era o seu título. Despedimos o programa desta semana con outra das súas cancións, isto chamase Luciferin. En 7 días máis, Corcovado, como sempre, a través de Quack FM, Radio Crónica Folk Musical, Radio Filispín, a Radio Municipal de Redondela e RKV Radio. Lembrade tamén que todas as semanas tedes os nosos programas disponíveis na plataforma iVox. Saudos cordiais de Eloy Satanés, como sempre foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Ichiko Aoba. Boa semana. Agur.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, Quack FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: E o último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que os cartos non son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: El futur
6: esteu.
5: El futuro
9: en nos.
5: Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
9: Per un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e Coac FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión, con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas e en coacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Coac FM.

Os teus paxaros choven, miudiña, sobre das miñas arbres, e tamén sobre destes meus beizos que che cantan. Eu fago conta de que son de terra, ou son unha silveira no teu colo, na túa beira de aire e peixes louros, recibindo sabor da túa paisaxe. Úmidas aves novas no teu peito. Aquí estou, meu amor, aquí me choves. Acabades de escoitar o poema titulado Paxaro na boca, da poetisa galega Luz Pozo Garza, pertencente ao seu poemario titulado tamén O Paxaro na boca, publicado no ano 1952.

0: Seleccionados. Quack FM.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Quack FM 103.4.

A que ole a dor? Como frío, a soidade, o medo ou a morte? Ten tamén un ulido a dor. Moitas veces tentei descifralo, pero escóndese, eslúese, camúflase, ofrece pistas falsas. Ten algo de alcanfor, de pechado, rancio, algo de narcótico. Pódese ser alcohol, adrenalina ou mercurio, como podería ser amoníaco, con ese remorso de vértigo e náusea. Ten estigmas de ulcerada claridade. Descansas en ser visto nas cadeiras e pendura obsceno nas perchas da tristeza. Porque existe, ole, sí, a dor ole, nas olleiras violetas, nos vidros do insomnio, e nas cárdenas, cicatrices da espera ou da angustia. Olen os corpos doridos, ole a febre e a sombra, como olen a canseira, a miseria ou a fame. Ole a dor e aprémenos na boca un esparto, unha esponxa a garganta, cando percibimos nítido, punzante, recoñecible e á vez indescifrable o seu ulido. Acabades de escoitar o poema titulado Ulido da Dor, de Xulio López Valcárcel, extraído do seu poemario A Melancolía dos Corpos, publicado no ano 2010.

Acabades de escoitar o poema Lingua Amada de Mario José Queizán, extraído do seu primeiro poemario titulado Metáfora da Metáfora, publicado no ano 1991.

0: mood, I wanna get rude.
1: A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Un saluto alla Radio Comunitaria di Coruña, Quack FM, da Roberto Saviano. Un grande abbraccio, sono molto felice di essere in Galizia.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
5: Cuando el último árbol esté cortado.
6: Cuando el último árbol estigui tallat.
7: O último río envenenado.
8: L'últim riu enverinat.
5: El último río envenenado.
7: El último peixe atrapado.
5: Te darás cuenta
8: que no pots menjar diners.
7: De que los cartos no son comestibles.
5: De que no puedes comer dinero.
8: Al futuro
6: esteu.
5: El futuro en nos. Onda ODS.
8: Una ODS. Obrint finestres para un món més just i sostenible.
9: Per un mundo más justo y sostenible.
5: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: O día 12 de agosto, o ceo vaise escurecer sobre Coruña. Un eclipse solar total, e CAC FM estará ali para contalo. En directo, desde o Monte da Fraga. Dúas horas de emisión con entrevistas, mitoloxía, conexións en directo desde distintos puntos da cidade e moitas cousas máis. Poderás seguila na 103.4 da FM, nas nosas apps gratuitas en cuacfm.org/directo, onde podrás gozar ademais dunha emisión en vídeo. O martes 12 de agosto, desde as 7 da tarde, a eclipse total en Cuac FM.